kadus. Ta ütles, vojuke, see tõsi lugu, vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil Hiiu, Inglismaal või Saaremaal on piiga, kel taeva karvaloss, ta ise maailma mitte.

0: Kuku Raadio.
1: This is a story about a washed up husband.

eat this.

0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal. Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
1: Kas selline koht on siis olemas?
0: Jah, on ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Kaha talve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laadamälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kas teadsid, et...
3: Esimesed lumed on maha sadanud, ilmad on külmemaks läinud ja seetõttu on mõnus rääkida karvastest elukatest. Vähemalt loodan, et Eesti kõige suuremad ja tugevamad ja toredamad loomad on kõik karvased. Aga et seda teada saada, olen ma varustanud ennast väikse entsüklopeediaga, ma võis olla näidata Eesti kõige suuremat loomasid pealt kohe, just nurisid, et sa ei tea enne saata algust üldse mitte midagi, aga ma arvan, et sellist loomasek loomajas näinud isegi.
4: Tundub, et raamatu kaanel, mida sa mulle näitasid, on üks suursugune põder.
3: See on väga suursugune põder. Eesti metsade kõige suurem imetaja on ta. No, võibolla on siin mingid muid elukaid veel suuremaid, aga nad ei ole imetajad. Ma küll ei tea, kes nad täpselt on. Aga õnneks mul on siuke teatme teos siit võetud lausa raamatu kogust, mis on väga värske. Siin on kõik uued andmed sees.
4: Kontrollitud, ma arvan.
3: Kontrollitud ja välja antud aastal 2025. Ja mulle tundub, et enne mind ei ole seda raamatut isegi keegi mitte vaadanud sellepärast, et leheküljed lõhnavad värskelt. Ja kui ma siia järgmise põdra pildi juurde nina küünitan, siis ma kohe tunnen põdra lõhna. Ja ta ei ole mitte kõige suurem imeta ainult, vaid ta üldse kõige suurem metsloom.
4: Eestis tõenäoliselt on tõesti põder kõige suurem.
3: Mitu sinusugust, no ütleme, suur kaal, niisugune kaal, mis kaalub teise poole üles, ühele poole hüppab põder põmdi. Mitu sinusugust peaks ronima teisele poole, et põdraga võrdsustuda umbes.
4: Huvitav, palju põdrad võivad kaaluda. Nad on üpriski sellised ikkagi massiivsed, tugevad.
3: No seda nad on, jah. Nad on just nimelt massiivsed.
4: Jaa.
3: Täiskasvanud põdrapull võib kaaluda pool tonni.
4: Pool tonni?
3: No sama palju nagu suur kontsertklaver, aga no sina ju pool tonni ei kaalu ometi. Sa kaalud vast napilt üle poole 100 kilo, ma arvan. Kuskil sinna kanti, nii et ma arvan, et 9 sind läheb vaja enne, kui ühe põdra pulli saaks ära kaaluda. Oleks juba kaal. Nii, ja põtradel on pikad jalad. See on selge, sest siin see pika rohu sees Eesti savannides ja rohtlates ja vihmametsades läks põdral muidu liikumine tülikaks.

0: arvan, et ega lehma karukate ka väga õhuke just ei ole. Mitte nii õhuke. No ja tegelikult jah, hobuseid ja veised ikkagi parmud kimbutavad heinamaal, hobuerilised ka. Et see on väga halb. Et noh, väga ei taha metsas põdra kokku puutuda, ta küll lõpuks võibolla ei tule sulle kallale, aga ta on uudissimulik, ta võiks ära kohutada, sest ta ei põgene ka minema, ta jääb lolli näoga sul otsa vahtima see pikk üla mokk ripakil ja siis lõua habe tähtsalt väriseb. Nii, aga näiteks, kuidas see kindlaks teed, kas põder on sõbralikus meeleolus või mitte. Et su kass tuleb tuppa, tal on ainuke kastane, kes saab saba täitsa püsti ajada niimoodi.
1: Ja selle järgi saab aru, et kui tal on saba püsti, siis ta on järelikult selline heastujus.
0: Ja. Sõbralikult suutub sinusse. Aga näiteks, kui sa näed metsas põtra ja põder sulle saba liputab, kas sa siis võid mõelda, et ta suhtub sinusse ka niisuguse sõbralikusega?
1: Huvitav. Mis väljendaks põdra puhul sõbralikkust?
0: No ega ma seda ei küsin, ma küsisin, et kui ta saba liputab, et kas see siis tähendab, et ta on sõbralu?
1: Ma arvan küll, et on äkki siis nagu, jah.
0: Nii, aga seda me kahjuks teada ei saagi, sellepärast, et põdra on lühike saba ja liputada sellega ei saagi. Et keegi saab põtra süüdistada selles, et metsas oli põder ja ta oli ühtesigi liputaja.
1: Kõrvad liiguvad äkki.
0: Kõrvad liiguvad ja kui sina põder oleks, kuidas sa oma päeva siit sisustaks põhiliselt?
1: No ma arvan, et eks ma ikkagi otsiksin süüa.
0: Ja suurem osa ajast tegevad ka põdrad sellega. Nad on üpris vagurad, loomad, söövad hea meelega kõik puude, põõsaste, oksad ja lehed ära. Samuti meeldivad neile männi, okkad ja koor, kui nad näevad, et keegi metsaomanik või RMK on näiteks istutanud värskeid mände, nad on umbes inimese pikkused, siis ei ole põdral mitte mingisugune kunsttükk tulla sinna ja kõik mändide ladvad ilusti ära hammustada. Ja kui nad näevad, et on haabasid, siis selle asemel, et nülgida puhtaks üks haab, koorest haava koor neile vist väga maitseb, siis kõik olemasolevad haavad, mis tema teele ette jäävad ja ka ei tee ta teemis kusi põdra haake, et kõik ta ära raabib oma suurte metsikute ammastega puurikutud.
1: No nii, ja kui need asjad on aetud, siis oleks vaja kaaslast otsida.
0: No enam vähem seda ta kaht teeb, aga vahepeal, kui on niisugused vesisemad piirkonnad, näiteks jõgi või järv, siis põder olles suur gurmaan, sööb ta puu lehtede asemel ka väga mõnusalt hea meelega veetaimi igasuguseid. Ja selleks need kätte saada sukeldub ta vee alla.
1: Ma olen ka kuulnud, et põdrad on väga head ujujad isegi.
0: Isegi vee all ujuvad.
1: Oh.
0: Et sina ujud vee peal, parasse kui kroolid seal ümber järve näiteks ja ära siis üllatu, kui vee alt tuleb, müksab siit põderama sarvedega. Ja kui kõht täis, siis suundub põder varjulisse kohta lesima. Tal on mõnus olla. Ja millal siis põdrad pulmi peavad, mis kuus?
1: Huvitav nüüd küll. Kummal ajal, kas nüüd sügisel või kevadel? Kumb see on nagu loogilisem?
0: No loogiline on see, kuna lapsed on kooli läinud, siis saavad vanad põdrad hakata pulmasid pidama. See on hea rahulik, lapsed ei tolgenda jalus. Ehk siis septembrikuus. Ja siis tulevad põdrapullid kohale, teevad mürisevaid hääli, kraabivad närvilised maad ja kutsuvad teisi pulle duellile. Kui põder saa niisama abielluda kellegagi või siis ema põdraga paari minna, enne kui te ole mõne teise põdraga duelli teinud.
1: No jah, nad ikka näitavad oma tugevust, et siis hea oleks kõndeks emane ka kusagil läheduses on ja siis ikkagi näeb, et kes võidab selle kindlasti, selle pulli valib ka emane välja, ma arvan.
0: Ta isegi mitte vali võibolla ainult seda, kes võidab, aga ta valib selle, kelle on uhkemad sarved. Näiteks inimeste maailmas valitakse see pull välja, kellel on suurem rahakott või ägedama auto või midagi niisugust, aga põtrade maailmas mängivad tähtsat rolli sarved just nimelt. Ja talveks heidab põdrapull sarved maha, selleks et energiat säästa, muidu energia läheb läbi sarvede kõik minema ja uued sarved hakkavad kasvama juba kevadel. Ja täiskasvanud põder sööb päevas ära tead, kui palju roht

0: puuleht ja puuoksi.
1: Oi, see kogus on tõenäoliselt ikkagi väga suur.
0: Isegi antud mingid variandid, mida sa võid mõistatada, kas kuni 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo või 40 kilo.
1: Oppikene! Tead, on ikkagi päris suur. Ma ikka pakun sinna kas 10 või 20.
0: Isegi 40 pidi
1: ära sööma. 40? See on küll nagu, ikka tundub, et nagu liiglausa.
0: Ja, aga noh...
1: On nad vajad energiat.

0: aga näiteks kõige väiksem imetaja, kohe me saame teada ka, kes tema on. Tema teadlased jälgisid ühte sellist isendit ja panid tähele, et ööpäevas sõi see tegelane 121 korda. Aga ta ei söönud väga palju, kokku sõid ära kõigest 10 grammi. Põder sõi 40 kilo, aga see kõige väiksem Eesti imetaja sõi 10 grammi. Aga et seda söödud saada, siis ta käis ja näveldas 121 korda. Ja no 10 grammi on ikkagi rohkem, kui ta ise kaalub. Näiteks põder kaalub 500 kilo ja sööb 40 kilo. See on midagi imelikku, aga see elukas ei kaalu ise 10 grammi, aga sööb küll 10 grammi. Mis tähendab, et kõik kohad on siis selle eluka pabulaid täis. Mis ei saa väga suured olla, seda mahub ära tikutoos ja sa kindlasti tead, kes see on selline.
1: Tikutopsi elukas.
0: Tikutopsi loom, jah. Tsiuke. Et teda on üldiselt väga raske tabada ja no keegi ei tea ka täpselt, kui palju need Eestis üldse on, kui levinud nad on, sest neid igapäev näed on kogu aeg peidus kuskil urgudes ja maa sees. Elutsevad rohkem hea meelega niisketes ja samblastes metsades seal, kus on mustikaid. Siis ära teine kord imesta, kui tuleb mustikate kodu ja siis on see väike imetaja ka seal mustikate vahel. Imetab seal paras ja kui ennast sinu mustikatega. No ma ei selle pilti näidata, et sa tunned ära, kes see on siuke.
1: See on karihiir.
0: Ja see on kääbus karihiir. Ja see ei tähenda sugugi seda, et neid oleks Eestis karjade kaupa. Et nagu juba öeldud, ei ole kindlaks tehtudki, kus nad on ja kui palju need tegelikult on. Ja ta kaalub sama palju nagu 10 sendine münt. Päris vähe ikka.
1: Väga vähe. Mm-hmm. Isegi nagu mõtled, et äkki ta, noh, kas ta nüüd siis tõesti on nii pisik.
0: Ja tegemist on üldse ühe kõige väiksema imeta, aga mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas samuti.
1: Mhm.
0: Ja mis nad kogu aeg siis söövad niimoodi 121 korda, aga siin on selles, et muidu nad ei jääks ellu. Söövad hea meelega putukaid, tigusid, ämblikke. Ma tahaks loota, et nad söövad ka suure hulga lusitaani ja teetigusid nahka. Uus kevad tuleb. Ja nad on väga hästi varustatud kuulmisorganitega, nii et ei ole nii mingisugust probleemiga pimedas jahti pidada näiteks. Tahavad ämbliku kätte saada. Ja nii kui nad on einestanud, jäävad nad mõneks minutiks magama, nii kui ärkavad, hakkavad uut toitu otsima, nii et vaesed teod, putukad ja ämblikud peavad kogu aeg hirmul olema, mis nüüd saab. Nii, kõige suurema looma me oleme kindlaks teinud, aga mis on kõige, või kes on kõige suurem kiske, tal on 9 mehe jõud.
1: No ma arvan ikkagi, et siis võib rääkida siin karust.
0: Jah. Ja täiskasvanud isane pruunkaru ei kaalu küll poolt tonni nagu põder, aga ta võib kaaluda täitsa vabalt 300 kilo. Ja kui ta tõuseb tagumistele käppadele püsti, siis ta võib olla isegi pikem kui Mark Kalev Kostabi. Kes see on siin see Eesti keskmängija? No ikka vast.
1: Ja.
0: No vahet ei ole. Igal juhul võib ta olla isegi Martin Müürsepast pikem. Aga tõsine karu.
1: Ja.
0: Karud on küll kisked, aga parema meelega söövad nad taimi, marju ja tammetõrusid. Kah ja hästi tahavad süüa sipelgeid, tigusid ja kalasid. Eriti maitsevad neile aga kaerõunad ja muidugi ka mesi. Ma sul vahepeal ühe mõistatuse, et milline neist ei ole karu rahvapärane nimetus. Kas päntajal päts, mesikäpp või võsavillem?
1: Loogiline, et võsavillem. Võsavillem on ju hunt.
0: Oh, ma mõtlesin, et villem trillem. Nii, no üldiselt on jah niimoodi, et ajaleeski oli kirjas, et karu magab seal, kus karu tahab magada. Mitte ei ole niimoodi, et oleks mingid spetsiom kohad. Et kui talv on soe või kui miski karu häirib, nüüd siis ta läheb novembrikuus ära magama. Siis võib ta pesa maha jätta ja uue puhke koha otsida. Ja talve jooksul, kui karu magab, siis selle ajal tulevad ta pojad ilmale. Karu ärkab talve ülest üles, mingid pojad on siia siginenud vahepeal. Ja nad on niisugused pojad, kes on umbes jalgpalliraskused, mitte suuremad.
1: Päris pisikesed.
0: Pisikesed jah, aga nii kui nad saavad ema piima lutsutama hakata, siis nad hakkavad väga kiiresti kasvama.
1: Ja.
0: Ja kevad kätte jõuab, siis mõmmikud juba tulevad oma jala peale emale.

järel hakkavad maailma avastama ja hoias oma nahk, et sa siis ema karuga kokku ei satu, et siis on kuri karjas.

0: Nii, aga kas oskad niisama lambist ära öelda siis omakorda Eesti kõige pisema kiske? Kõige suurem kiske on karu, aga kõige pisem kiskes ei ole karu.
1: Need on siis mingid need, noh, kas oravad või nugised või midagi sellist.
0: Ja ta ei ole mitte ainult Eesti kõige pisem kiske, vaid üldse terves maailmas ka. Need elab ka mujal pool. Ta on täiskasvanud mitte pikem kui 25 sentimeetrit ja isas loomekaalu rohkem kui pakk tavalisi mängukaarte. Aga ta on väga verejanuline seal juures.
1: See on nahkhiir hoopis.
0: Ei, hoolimata väikesest kasvust on ta hull julge murde. Ta võib pidada jahti loomadele lindudele, kes on temast palju suuremad, kuigi põhiliselt kütib ta siiski hiiri ja kui toitu on palju, kogutakse tagavarasid, et ka mustadel päevadel süüa oleks. Suvel on ta selg punakas pruum kõhualuna valge, talvel värvub kasukas üleni valgeks. Tema vist talve unne ei lähe, mul on sõike tunne. Ja pea ja keha on ühesuguse jämedusega, et kui pea kuskilt läbi läheb, siis läheb kõik muuga kaasaratud tagumik, et kuskile kinni jääb. Need on väga uudissimulikud loomad. Nii kui mingi turgast või käiku näevad, siis need ilmtingimata peavad sinna sisse pugema, isegi kui on hiire käik. Siis läheb kohe tema vaatama, mis seal käigus on, et kas on midagi põske pista. Otsitakse kõik urkade käigud väga põhjalikult läbi. No kapo oleks külla tulnud. Ja talvel võivad nad seigelda lumealustes labürintides. Elukoha suhtes ei ole kuigi nõudlik, peasi, et oleks piisavalt toitu varjupaiku peitu pugeda. Võib teha pesa muti urgu puu juure alla või kivihunnikusse. Nad on sündides pimedad ja abitud, aga kahe kuusena oskavad juba ise saaki püüda, nii osavad on nad. Sina püüdsid kahe kuusena mingit saaki juba.
2: Nalja teed!
0: Ei püüdnud.
2: Ega ma mingi loome ei ole.
0: Imeta sa oled ju ometigi.
2: No seda küll, aga jah.
0: Ma kahtustan, et sa tahaks ise võibolla selle auväärse tiitli saada olla kõige väiksem imetaja siin Eestis, aga kahjuks on see ei keegi muu kui N tähega.
1: Nugis.
0: Nirk.
1: A, nirk, jah, nirk. Ma mõtlesin, keegi nendest on.
0: Jah, ja, mitte nirk nugis, vaid lihtsalt nugis. Aga no sa ütlesid juba ära ainsa lendava imetaja, kes meil siin on. Korra mainisid juba.
1: Nahkhiir.
0: Jah. Tõepoolest ainsad lendavad imetajad. Tahad üldse nahkhiirtest midagi veel?
1: Ei.

0: me oleme teinud nahkhiirtest siin saateid.
1: No jaa.
0: Kuidas nad seal elavad kuskil Lõuna-Ameerika või ma ei tea, mis riigi koobastes.
1: Jah, neil on, nad alati lendavad välja, siis nad suunduvad ühes suunas. See on ühes täitsa suunas,
0: tagasi
1: kindel
0: tulevad,
1: oli.
0: Nad asevad suure hunniku sitta siin. See on tolle riigi kõige põhilisem loodusvara üldse.
1: Jah, kõige väärtusliku massi.
0: Sadu tonne sünnikud toodavad jah. Aastas. Nahkhiire sünnik on vist päris hea äkki.
1: Pidi olema, jah.
0: Parem kui kana sit või?
1: Seal riigis küll tuli välja, et jah, nii ta on.
0: Aga nad on kõvad rändurid ka need Eestis rõngastatud nahkhiired, et mõni isik nende hulgast või isend täpsemalt on leitud isegi Hollandist ja Austriast, et ei ole Eesti elu suuremaks asjaks pidanud, on lennanud Hollandisse näiteks ära siit.
1: No, et parajad rändurid ikka.
0: Eks nad lendavad päris kiiresti ka.
1: Jaa.
0: Oh. Mis teist ikka pikalt rääkida, ma arvan. Eestis on kohatud 14 liiki nahkhiiri. Ma arvan, et ma sellest koprast aga midagi rääkida ei taha, sest mulle kobras üldiselt riti meeldi. Ta on Eesti kogu Euraasia suurim näriline, see kobras närib kõik ära ja kaalub 30 kilo. Kogu maailmas leidub vaid üks näriline, kes on suurem kui kobras. Kes see on?
1: On tatra.
0: On või?
1: Ma arvan.
0: No siin on variandid ka toodud, kas see on kapibaara, okas siga, on tatra või hamster.
1: Aa, no aga siis ikkagi vaata, sest seal oli mingi
0: ma peaks õiget vastust vaatama.
1: Ikka vaata.
0: Ma ise oleks pakkunud seda kapibaarat, aga ei tea.
1: Kapibaara on vist suurem ikka.
0: Ongi kapibaara, jah.
1: Ja, ma hakkasin ka mõtlema nüüd, kui need variandid tulid.
0: Nii, aga kes on kõige haruldasem imetaja?
1: Haruldasem Eestis.
0: Või ta pilti näidata, väike karupoeg või see on selline?
1: No see tundub, et meil on haruldased, on mingid need lemmingud ja siis on lendoravad.
0: See küll lendorav nii ilus oleks iluse näo, kus ma hakkaks ka lendoravaid kaitsma, aga ma kahtustan, et nad on parajad peletised need lendoravad.
1: No aga kes see siis on?
0: No kunagi oli ta täiesti tavaline loomaliik, aga praegu kuulub ta mitte on täiesti, vaid kogu maailma kõige haruldasemate imetajate hulka. Kõige kurja juur on tema sugulane mink, kes tuli siia elama ja hakkas siis meie põlist Euroopa isendit välja sööma, nagu öeldakse. Ta on Euroopa naarits.
1: Jaa.
0: Et välimuse poolest ei oskakski näiteks mina või sina ilmselt neil vahet teha. Siit tuleks korraga sisse uksest Euroopa naaritse mink, aga siis ma küll aru ei saaks. Kumb on kumb. Ja kõige kergem on neil loomadel vahet teha siis, kui nad sulle otsa vaatavad.
1: Nii.
0: Vaat, need naaritsel on siuke valge alalõu, kui vahib siis valge alalõu, aga... Ja valged mokad on ka.
1: Ja mink on siis tumedam on ju.
0: Mingil on see vastu alalõuk valged karva. Valged karva. Ma ei tea, mis vahet on, kas valgel alalõual või alalõual, mis on valged karva. Nii et ma ikkagi vahet eriti teeks. Aga need mingid on pärit Põhja-Afrikast Euroopasse. Tõid nad kurikavalad karusnaha kasvatajad.
1: Jaa.
0: Ja mõnedel minkidel õnnestus puuridest ehk vangistusest põgeneda. Mõned hästi paha aimamatud loodusse lahti ja tulemus oli see, et võõrad asukad sattusid naaritsega vastamisi, nii nagu Euroopast läksid omakorda inimesed Ameerikasse, uudnev kari röövleid põhimõtteliselt, sest ameeriklased ilusat rahuliku elu, seal elasid kõik need Apachid ja Winnetou Inchutsuna poeg, kes seal olid kõik asteegid ja pasteedid. Siis tulid sama himulised eurooplased ja hakkasid neid sealt see kiusamisi kär tapma. No sama tegid siis mingid naaritsetega. Ja nad asustavad samu elupaiku, söövad sama toitu. Elavad kiire vooluga metsaööga ääres. Mõlemad armastavad kalukonnasid ja vähke. Paraku ongi nii, et mink on tugevam ja lihtsalt tahab naaritse enda lähedusest minema. Kao minema siit, et lähme naaritsele. Ma ei tea, kas ta nüüd ütleb, aga vähemalt näo ilme on selline, et naarits põgenebki kabuirmus minema. Õnneks on naaritsatel lootus, sest need on viidud elama Hiiumaale ja Saaremaale. Just enne olid kõik mingid kinni püütud, maha notitud. Vaatad siis sina järgmine kord Hiiumaale.

0: Nii, nüüd on meil siin roomajad ja limused. Ainus mürkmadu on rästik, nagu sa tead. Ja. Aga kes on ainus jalgadeta sisalik?
1: Vaskus.
0: Ja kumas sa rohkem teada tahaks, kas rästikust või vaskusist?
1: No rästikust on äkki juba päris palju lugusid ikkagi räägitud.
0: Ja,
1: aga... nii, et vaskus on võibolla isegi huvitavam.
0: Minu meelest ka huvitavam, sellepärast ta sisaldab isegi oma nimes natuke väärismetalli, ehk vaske. Ja vaskus võib olla ka päris eakas. Kopenhaageni loomaaias oli üks vaskus elanud 54-aastaseks. Välimuselt on ta ikka nagu madu, aga tegu on siiski paraku sisalikuga, ainult sisalikuga, kelle ei ole jalgu. Erinevalt rästikutest ja nastikutest saavad vaskussid ka silmi pilgutada. Nüüd kui näed, et madu on seal, pilgutab sulle silmes, kui ta rahulikult on vaskuss, et mingi rästikega nastike. Ja ka keha on kaetud vasekarva leikivate soomustega. Eks selle järgi ole ta ka nime saanud. Pikemaks kui pool meetrit eriti ei kasva, aga talle meeldib elada näiteks aia nurgas asuvas kompostihunnikus hea meelega. Päeval on nad kivide, kendude ja puu rontide vahel peidus, ani kui tuleb öö kätte, siis hakkavad vaskussid vaatama, kust midagi süüa saab. Põhiliselt tahavad nad süüa vihmausse, tigusid ja putuka vasseid.
1: Jaa, siis on väga, väga kasulikud ju aiamaal.
0: Ja kui talv tuleb, siis nad vaatavad ka mõne hiire uru või midagi niisugust, mis on närilised maa siis hauganud ja lähevad sinna talvituma või siis on lihtsalt puu juure all. Aga noh, vaskussil on ka palju vaenlasi, teise on tigude vaenlane, aga teda tahavad küttida rebased, nugised, kured, kotkad. Ja ta siis, kui tuleb näiteks tuleb kotkas, napsab teda sabast. Siis on vaskussil hea põgeneda, sellepärast ta loovutab saba kiskele ja läbi see minema.
1: No, väga hea.
0: Saba otsab suhu ainult seal kotkal näiteks. Ja teised sisalikud teevad samamoodi. Saba kasvab hiljem tagasi, mitte endises pikkuses, nii et kui olles sattunud rebase või kellegi selle rünnaku objektiks, siis on niimoodi, et järgmine kord on ta juba juppimaad lühem. Siis kui te pidevalt teda hakkavad niimoodi kisked kimbutama, siis see ongi niimoodi, et pärast on ta 10 sentimeetri pikkune võibolla. Kõige suurema kojaga tigu on Viinamäe tigu, aga ma ei tea nüüd, kas need Hispaania teed teod, neil ka mingi koda on või?
1: On ikka, ma arvan.
0: Et kui nood on niisugused suured...
1: Muidu nad oleksid nälkjad ju, nälkjatele ei ole.
0: Nad on võibolla siis koda. Veel suurema kojaga nüüd, aga nad on sisse tungi, et neist ei ole mõtet rääkida.
1: Ja.
0: Võiksin koha peal kuulata selle Joel Steinfeldi pentsiku laulu ära, kuidas tigu end hiivas kobrulehe peal. Mis tal seal palju asju teha ja näha oli seal.
1: Ja.

0: ongi küsimus nüüd, et kui pika vahema jaksab Viinamäe tigu umbes tunni ajaga hiivata siis ennast edasi. Ja variandid ka, kas 1 meetri, 4 meetrit või üle 10 meetri.
1: Ma arvan ikkagi, et päris vähe. Nad ei liigu väga kiiresti. Mina pakuks küll ainult selle 1 meetri.
0: No tegelikult isegi 4 meetrit.
1: A, 4 meetrit,
0: kihutavad ja. Läbi.
1: Aa, võibolla siis väiksemad teod liiguvad ja natukene aeglasemalt.
0: Eesti suurima kojaga tigu on oma nime saanud seetõttu, et tema lemmik elupaigaks on viinamarja istandused. Mina noor olin, siis Eestis ei olnud viinamarja istandusid, kus siis teod elasid nüüd viinamarja istandused. Täitsa olemas tigudel on siin hoopis mõnusam olla viinamarja tigudel. Viinamäe tigudel. Ja nende päris kodu asub Lõuna-Euroopas loomulikult. Ja muissed roomlased pidasid viinamäe tigusid maitsvaks roaks ja neid kasvatati just liha pärast.
1: Ja neid söödi.
0: Ja keskajal majustasid tigudega mungad, kellel 4-jalgsete loomade lihasöömine oli keelatud. Siis nad sõid tigusid, oli ka päris hea võtta. Sellepärast tigudel on 1 jalg ja siis mungad said aru, et sellest ühe jalalist elukat võib täitsa avalt süüa. Ja andsid ammastele valu. Ilmselt saabusid viinamäe teod Eestisse, tulidki koos munkadega, kes siis neid söögiks kaasa võtsid ja tõid see elusest peast, aga mõnel teol õnnestus Sapla munga hammaste vahelt põgeneda ja nii ta see elama asuski. Aga keegi muidugi ei tea, kuidas see täpselt juhtus, et keegi näiteks muinasjutu kirjutada, kuidas teod Eestisse tulid. Et kui suur see koda siis on umbes? Ta on kuskil 5 sentimeetri kõrgune võib isegi olla. Et ei taha hästi, no sinu pihkude kindlasti ära ei mahu. Ja nad on ka mõlema soolised, need viinamarja teod. Et ta on korraga nii isane kui emane. Mis ei ole kõimeks pandav, sest praegusel ajal mulle tundub, et on ka päris palju inimesi, kes on korraga nii isased kui emased.
1: Ja et ei ole veel ise ka selgusele jõudnud.
0: Ja see on päris kasulik omadus tegelikult. Tead miks?
1: No ikka, sellepärast, et siis on alati, näiteks kui on palju emaseid hetkel ümberingi, siis sina saad kohe mõtled, et ei, täna olen mina isane selles seltskonnas.
0: No jah, nad on väga aeglaselt, nagu sa ikkagi see ei saa nüüd teo puhul öelda, et läks naisi taga ajama. Liigub lihtsalt liiga aeglaselt, aga noega teine ei jõua eest ära ka minna kiiresti, aga lihtsalt nad kaaslast otsides saavad kasutada väga väikest maala ja tänu siis sellele mõlema soolisusele leiavad nad alati õigest soost partneri, et pole mingit probleemi. Siin on inimestel veel natuke arenguruumi.

0: Nii, aga ma ei tea, kas sa selle ka ära mõistad, et kes on kõige pikema elueaga loom siin Eestimaal?
1: Oh, kellel on võimalik Eestis väga kaua elada, kellel ei ole väga palju looduslikke vaenlasi, et ta peaks põgenema.
0: No Eestis kõige vanem selline loom on, mis on leitud, on olnud 134-aastane.
1: 134-aastane?
0: Aga Rootsis isegi oli vanust 280.
1: Loomaal?
0: Loom, jah.
1: Ma ei tea, ma tahaks öelda küll, et kilpkonnad elavad kaua, aga Eestis, looduses.
0: No, et Eestis on neid praegu ainult Harjumaal Pudisoojões. Seda jõge hüütakse ka muuseas Pärlijõeks.
1: No siis on hoopis mingid need limuskid.
0: See on ebapärlikarp.
1: Ebapärlikarp, jah.
0: Jah. Ma ei tea, kas ta ise ka rõõmustab selle üle, et ta nii pikkajaaliseks võib elada. See ebapärlikarp, et mis elu sa seal veeses on siis niimoodi. Miks ta nii kaua elab, ei tea. Nad lebavad suhteliselt rahulikult jõe põhjas.
1: Ja,
0: need ebapärlikarbid. Aga ei ole sugugi mitte paigale naelutatud. Kui miski neid segab, võivad nad jala abil mitu meetrit eemale liikuda isegi kiiremini kui teod näiteks.
1: Oh, no siis on nad küll ikka väga, väga mugavad, ütleme nii.
0: No, toidu suhtes üle nad ka väga valivad, nad söövad seda, mida vesi neile suhu kannab.
1: Nii et söök on ka olemas kogu aeg. Ja
0: no, öelda, siis on väga hea. Lamavale kassi, magavale kassi viir suhu jookse, aga magavale ebapärlikarbile tuleb küll toitu otse suhu.
1: Jah.
0: Ja päevast laseb üks karp endast läbi umbes 5 ämbritäit jõevett, nii saavad nad söönuks ja ka jõgi muutub puhtamaks, et ei ole halba ilma heata.
1: Jah, nad teevad isegi head ju järelikult.
0: Omakorda neid keegi ära süüa vist ei taha ja tegemist on siis loomaga. Nii välikusega ei ole. Sellist lemmik looma on suhteliselt hea võtta endale, kes sul peab voolab vesi olema kogu aeg. Et noh, sa ei pea muretsema selle pärast, et kuidas sinu tuju langeb, kui lemmikloom näiteks haigestub või sureb. Sest elab raudselt sinust kauem.

0: väikseks armiks ja liivaterast tekib pärm.
1: Ja siia Eestisse on tunginud niisugused hirmsad kalad, mis kõlbavad ka süüa, ümarmudilad. Aga Eesti kõige väiksem kala on pisimudil. Tõeline pöial poiss on ta. On umbes pöidla pikkune, vaid harva kasvab mõni neist pikemaks kui 4 või 5 sentimeetrit. Ja pisimudil, kui vanaks tema võib elada, kui keegi teda vahepeal ära ei söö. Ma arvan, et keegi te kindlasti ära sööb mingisugusel hetkel. Siin on kas 2 aastat, 10, 20 või 50 variandid. Võib ma ka vastust ei tea, siis ma vaatan ära, siis ma nagu ei teada, kas sa oskad õieti vastata.
2: No ma arvan, et ta ikka võiks nagu elada
1: täitsa,
2: kaua.
1: Ja, 2 ja. Aastat võib elada isegi.
2: Oh, ainult 2 aastat. Oh, no.
1: Need leidub Soome lahes ja Ruhnu saare ümbruses, hoiavad ennast veekogu põhja, ehk siis mere põhja, söövad seal usikesi, vähikesi ja teisi tillukesi olendeid. Neil on tegelikult olemas nähtamatuks muutev keep nendel pisimudilatel, nagu Harry Potterilgi, sest nad oskavad värvuda samasuguseks täpselt nagu merepõhi. Meie läheks sinna merepõhja sukkelduma, aga me küll sealt pisimudilat üles leiaks, võibolla on terve põhi nende kaetud. Ja me ei saa aru, kus koha peal nad on, sest nad on täpselt põhjakarva värvunud ja niimoodi saavad nad ära peita ennast tablaste röövkalade eest. Ja lapsevanemad on nad ka päris kõvad, et kui on kudemisaeg, peidavad nad marja merepõhjas leiduvate kivide veetaimede merikarpide vahele, siis tuleb tähtis isakala, nagu mingi G4S mees, tuleb seal kohale värvub ka ümbruskonnaga ühte värvi ja hakkab siis marja valvama ja saba abil tuulutama. Kui näeb, et röövkala ei ole, siis saba abil tuult nendele väikestele marjaterakestele seal. Ja uus põlvkond pisimudilaid elas ennast kaua oodata, juba 9 päeva pärast on armee kohal, võiks öelda, juba valminud.
2: See käib küll väga kähku.
1: No näed, inimestel on 9 kuud, pisimudilatel on 9 päeva. Mõtle, kui palju lapsi Eestis oleks, kui ka inimestel saaks 9 päevaga asja aetud. Siis meil rahvastiku probleemi küll ei oleks siia tarvis tuua mingisuguseid Süüria või Tuneesia ajukirurge näiteks sisse lademes.

0: Aga mis on kõige suurem mageveekala? Tunned sa siukest koledat elukat või?
1: See on see latimeeria.
0: Latimeeria arvad, jah? Näiteks Eestis elab latimeeriaid, aga kõige suurem selline püüti aastal 1935 Peipsi järvest kinni.
1: Nii.
0: Ta oli 2 meetri pikkune, 56 kilo raskune.
1: Sellest oli juttu isegi. Tale pandi nimi ja küpsetati veel ära ka.
0: Ja sa mõtled seda Mariat, seda tuura ilmselt.
1: No jah.
0: Mis veel Orumets tuli kohale. Laulis ja terveks Maria ja kala luu võib tulla ka mulla alt. Aga no see on tegelikult säga.
1: See kala. Säga.
0: Eesti kõige suurem magevekala. Ma tahtsin täpsustada, et mitte merekala.

0: ükskord ammu oli püütud ühest Saksamaa jõest kinni niisugune hiiglane, kes kaalus sama palju nagu neli meest. Et ei tea, kas oli siis kalameeste luiske lugu või päriselt oli see juhtunud. Sa oled kunagi säga söönud?
1: Ma ei teagi, mulle tundub, et kusagil kalakarbi pakendil äkki on olnud küll ikka kirjas, et on säga.
0: Need ei tohi Eestis püüda. Need
1: ei tohi püüda.
0: Midagi nagu looduskaitse all. Need elab Võrtsjärves, Emajões ja Peipsjärves, aga vahel need ikkagi kuidagi kogemata saadakse kätte. Ja noh, kui teda kinni püüta, siis säga võib üldjoontes elada sama vanaks kui inimene. Ta päris vana säga olla. Ja vaenlasi sägadel praktiliselt ei ole, kes nad on suured ja varjatud eluviisiga. Ei käi kuskil uhkeldamas, et ma olen nüüd siin maru suur ja nii edasi ja tagasi, vaid hoiavad ennast peitu. Nüüd võtamegi selle sinu kuuldud suure kala Atlandi tuura, kes on siis Eesti vetest püütud kõige suurem kala, tuur. See juhtus 1996. aasta kevadommikul. Muhu kalurid läksid räime püüniseid kontrollima ja teidsid räimede vahel siplemas suure tuura kala. Võika räimest kõvasti suurem, ta oli 2,9 meetrit pikk, 3 meetri pikkune ja kaalus 136 kilogrammi.
1: Ikka tõesti päris suur elukas, võib kohe öelda.
0: Ja kalamehed ristisidki rekord kala Mariaks.
1: See on küll väga kummaline tead panna niimoodi kalale nimi ja siis veel pärast ära ka süüa.
0: Võtad kõige kuulsam levinum naisterahva nimi terves maailmas. Ja muidugi on tuurad haruldased, nende püük on keelatud, et kõik oleks ikka seaduslik, nimetati tuur naljaviluks ümber Muhu silguks. Ja tema kõhus saadi 28 kilo musta kalamarja, sa kujutad, et ilem tehti super kalast topis, seda on praegu Eesti loodusmuuseumis see tuur Maria. Aga mida ta tegi seal Muhu saare läheduses see tuur üldsegi?
1: Ma arvan, et ta ise oli tähem röövretkel.
0: No arvatakse, et ta oli teel tegelikult kudemispaika, mõttes, et lähen koen nüüd mõnusesti, siis tulid nii Muhu kalurid ja tõmbasite lupsti välja sealt. Ja tuurad on sellised kaval pead, nad rändavad kudema jõgedesse, kus nad ise on sündinud. Ja leiavad kodujõe ülesse lõhna järgi.
1: Ja siis läks küll halvasti sellel tuural.
0: No, eks ta oli piisavalt vana ka, aga pärast kudemist ujuvad tuurad tagasi merre. Ja marjast koorunud noored tuurad jäävad paariks aastaks jõkke ja liiguvad siis samuti merre. Tuur on väga iidne kalaliik, nad olid olemas juba siis, kui veel dinosaurused maal ringi tatsasid ja neid hüütaksegi sellepärast elavateks fossiilideks. Aga kõigest sellest hoolimata ei ole ta mingi röövkala. Hoolimata sellest, et ta on suur ja näeb hirmuäratav välja nagu üks uudne veekoletis. Ta pole isegi hambaid mitte sel tuural. Toiduks tuhnivad nad põhjamudast limuseid, usikesi ja kakandeid. Ja niimoodi kakandeid süües võid sa kasvada 100-kiloseks.
2: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast

0: aga lõpetame tänase saate siis kalaga, kes on kõige kõige pikema rännuteega kala üldse Eestis.
1: Forell.
0: Pakud forell. Ta on madu ja kehaga. Üks meie vette salapärasemaid elanik.
1: Angerjas.
0: Ja tema nahk on libe ja limane. Seepärast on elusat angerjat väga keeruline käes hoida. Ja kui nad on vangi võetud, siis nad võivad elada väga vanaks. Näiteks üks Rootsi kaevus elanud angerjas elas 155-aastaseks. Elas seal kaevus mõnusat vana inimese elu. Vanasti usuti, et angerjad tulevad öösiti veest välja, käivad põllul üht köögivilja nosimas. Millist köögivilja nad rahvajutu järgi himustavad, kas nad tahtsid süüa kaalikaid, maasikaid, kapsaid või herneid? Ma ei oleks päriselt nad tulid, tõenäoliselt mitte, aga no, vana rahval on ikka igasuguseid vana rahval rumalusi välja pakkuda.
1: Võite, küll äkki käisin maasikaraksus või?
0: Miski pärast arvati, et herneid tulevad angerjad sööma.
1: Huvitav küll.
0: Ja noh, ta on siis ainus kala, kes läheb kudema kodust kaugemale, kus nad siis lähevad sinna Sargasso merre või kui nad põrutavad ja rändavad tuhandeid kilomeetreid ja lähevadki tõesti Sargasso merre, mis asub Atlandi ookeani lääne osas. Ja kui marjast kooruvad angerja vastsed, tõusevad mere sügavusest pinnale, kanduvad hoovusega tagasi Euroopa poole niimoodi naksti. Ja see teekond vältab paar-kolm aastat. Rannikule jõudes on tiba tillukesed vastsed sirgunud sõrmepikkusteks klaasangerjateks. Edasi lähevad nad jõgedesse järvedesse. Kõik Eesti angerjad on samuti ilmale tulnud Sargasso meres.
1: See on huvitav. Jah.

0: ja nad on ka niimoodi, et päeval on põhjamudas või kivide varjus, aga öösiti peavad jahti jälle tigudele, ussikestele, veeputukatele, väikestele kaladele ja talveks ronivad nad sügavale muda sisse uinakut tegema. Kui nad aastate möödudes taas rännukihku tunnevad, pöörduvad nad taas oma sünnipaika ehk Sargasso merre tagasi.
1: Üks ilus, ilus lugu.
0: Jäi sul midagi meelde ka tänast saatest?
1: No ma arvan ikka ja see on väga, väga vajalik veel, et nagu ikka sellistest asjadest räägitaks sellepärast, et need on sellised põhiteadmised.
0: Äkki läheb teinekord 15. Küsimuseski midagi vaja.
1: Ikka, jah, jah.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav kodule.
3: Jalg on nii haige, öösel ei magada saa.
4: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikkad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672 50 57 672.

Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: ega elutee ole mingi terviserada. Siin on ka õnne vaja. Seega, lugupeetud kuulaja, algab tervituste ja tähtpäeva saame.
1: Nagu ilmselt juba paljud kuulnud on, töötab Kagu raadio siin oktoobrikuu keskpaigas mõnda aega. Nädalapäevad sellisel automaatrežiimil, ütleme siis puhkuserežiimil. Ja see tähendab seda, et õnne soove, mis on tulnud ajavahemikus 13-20 siia raadiojaama, me ette lugeda ei saa. Küll aga teeme seda näiteks 21. Või kui ära ei mahu, siis ka 22. Hommikul. Aga asi, mida me teeme, on kuulame mõningaid toredaid kogumikke, mille kogu raadio muusika toimetus oma rikkalikust arhiivist on kokku pannud. Ja täna on selleks kohanimede album Vol 1. Ja alustab seda showd Superboys looga Rännumehe laul. Et selline jutt on neil siis, et seda on ilmunud nende mõningatel kogumikplaatidel parimad 40 laulu napsust ja naistest ja ka vodka CD peal on teda saada. Muusika on loonud Tamme sõnad Tõru, Tamme Tõru siis kokku. Aga millisest kohas siin lauldakse, see tuleb raadiokuulajatel endal välja raalida. Teise kahe looga nii keeruline ei ole, sest Palmse vals tuleb Parvepoistelt, kuigi siin tark arvuti ütleb meile, et Palmse valsi nimelist pala rahvaliku muusika ansamblil Parvepoisid ametlikus repertuaarisega albumitele leidu. Ja kuvitaval kombel meie kaguraadiosse leidub küll. Et nad olevad treinud terves suure hunniku ülituntud valsi vorme ja korduvalt esinevad Palmse mõisas toimunud üritustel, aga siin topitakse mulle hoopiski, et äkki on see mõeldud hulkuri valssi või saarema valssi, mulgi maad või sauna taga, aga no nii see asi ikkagi ole, ise veendud, et Palmse valss on täiesti olemas. Ja Hiiuma valsiga, mis tuleb ettekandele siis Riho Rõõmuse ja Rõõmusbändi ettekandes on lood niimoodi, et tuntud, võibolla kõige tuntuma Hiiuma valsi on seda seostatud siis legendaarse Artur Rinne esitusega, aga Riho Rõõmus on loonud esitanud oma autorilauluna sama nimelise Hiiuma valsi, mida on esitatud näiteks Hiiuma laulupeo pidudel. Ja Boris Lehtlane nagu üks laul too on Hiiu vals, aga seda me täna ei kuula, nii et kolm kohta on siis tarvis ära tunda esimese hooga.

Kui viimase kahe palaga ei olnud siin mõistatada midagi, et mis kohast lauldakse, siis järgmised laulud sisaldavad endas ka natuke küsimärki, eriti just sinu naise respekti poolt esitatud, sest sinu naine, tema on siis Raju Reede laulu kallal, mis on kaveri vormis laul ja respekt pajatab meile sellest, et ilmselt Gerdo Mölder tahab olla üksi. Aga kus koha peal ta üksi tahab olla? See on jälle mõistatamise küsimus. Võite õiged vastused ka üles kirjutada endale kuskil paperi peale. On teine kord hea teiste käest küsida auhindu ära mõistatamise eest ja anna eriti kui veel selle tsükli kolmas lugu eetrisse jõuab, milleks on ansambel Mojito lauluga Tartu. No siit on kõik selge siililegi ja mitte on siilile, vaid ka okas seal. Ja minu pärast kas või laisk loomale, et laulus käib juttu just nimelt Tartust.

Nii, küsimus raadiokuulajatele, kes siin mööda Eestit on ringi sõitnud. Selle esitab siis tõenäoliselt orkester nimega Kalevimehed, et kas Jõgeva on inn. Nemad väidavad, et Jõgeva on väga inn. Mille poolest ta siis on? Üks vahed oli tanklate pealin, seal oli iga elaniku kohta kõige rohkem tanklaid. Praeguse kalli kütuse juures, ma ei tea, kas mõni äkki kinni pandud ei ole. Ja kindlasti said jõgevalased ka endale enne Põlvat näiteks Hesburgeri ja Pepco Poe, sest selline nagu siin varsti ilmselt oma uksed lahti teeb. Selline on Jõgeval juba mitmeid kuid seisnud seal keskväljaku läheduses. Nii et Kalevi mehed on selle tsükli esimene artist lauluga Jõgeva on inn. Aga siis läheb natuke keerulisemaks, sest Sergei Maasini etteaste, tema on väga rahvuslik mees, vahepeal teda ei taheta küll igale poole esinema lasta, et kannab Donald Trumpi mütsi ja olevat ka veel mingi Kremli käsilane ja keskerakondlane, see on kõige hullem. Aga kui ta tahab, siis ta paneb terve Eesti tantsima, nii et laulu pealkiri ongi Tantsi Eestimaa. Aga vaat kolmas tsükli lugu on jällegi selline, kus pealkirja järgi midagi teada ei saa, see on Kuldned Riio ja Härra Kägu. Aga ma võin ette ära öelda, et Härra Kägu laulus on armukade naine nüüd Haapsalu, et Haapsalu on see linn, millest siin jutt käib.

0: mina isiklikult siiamaani olin enam-vähem 100% kindel, et tippmalts ei ole mitte midagi muud kui on ansambel, kui tuleb välja, et see on ka Eesti rahvamäng. Kuidas seda rahvamängu mängitakse? Ajatakse ühte pikemat puupulka, ehk maltsa maasse joonistatakse ring ehk pesa, mille servale toetatakse malts nii, et üks ots on õhus või teine toetub siis mingile kivile või kännule. Otsija hoid ja pannakse paika, keegi mängijatest lööb jalaga maltsa pesast võimalikult kaugele. Selle ajal, kui otsija jookseb maltsa otsima ja seda pessa tagasi tooma, jooksevad teised peitu ja otsija tohib otsima hakata alles siis, kui malts on korralikult pesast tagasi teitse veider mäng. Aga noh, mis siis ikka, tipp malts. Meil on aga malts täna teises kontekstis siin kohal. Ja see on väga hea, sest laulu pealkiri, mida nad esitavad, on tõesti väga hea. Peale seda tulevad Vallavanem ja Vanaviisi, mõlemad tuntud kantribändid siin Eestimaal. Üks esitab laulu Harku jämm ja teine laulu Ainult siis. Ma tuletan meelde, et me täna kuulame lugusid selliselt kogumikult, mille pealkirjaks on kohanimed, et igas laulus peaks olema mingisugune kohanimi peidus. Mõniga avalikustatakse pealkirjas, aga mitte kõiki. Osad tuleb siis raadiokuulajal endal ära nuputada.
1: See on hea

0: Ka talvepealinna Otepää tänavaile, küngastele suusaradadele isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laadamälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.

Slaagri saade on teist nädalat 70. muusikas kinni ja õnneks on üks Saksa plaadifirma ilmutanud hiljaaegu just neljaplaadilist komplekti, kus on siis aastakümnete kaupa nende arvamust mööda parimad slaagrid, mitte on Saksa omad, sinna kuuluvad ka Sveitsi ja Hollandi, mõned isegi Prantsuse ja Ameerikamaal toodatud, aga kõik on siis oma hetkes olnud suured hitid ja mõned on tänasegi päevani vastu pidanud kas siis samades esitustes või kellegi teise poolt laulduna. Avalugu oli Mississippi, legendaarselt Hollandi Pussycatilt, aga saksakeelses versioonis. Peggy Marsh, sündinud Margaret Anne-Marie Batavia, on tegelikult Pennsylvania piiga Ameerika lauljatar, aga suure osa oma karjäärist tegutsenud ka Euroopas Saksamaal, sest Ameerikas ta tegi küll ühe maailmatu kuulsa hiti. Kuid pärast seda hakati teda miski pärast pidama niinimetud ühe hiti imeks seal ta enam väga läbi löönud, küll aga Euroopas eriti Saksamaal Peggy Marsh siis 1963. aastal laulis sisse miljoneid müünud loo I Will Follow Him, kuigi jah, Ameerikas hullude maal teda mäletatakse ühe hiti imena, siis meie teame teda ikka mitme tuntud laulu esitajana. Lauljatari Anne avastati Peggy's 13 aastaselt, kui ta oli ühe nõbu pulmas ja seal olid ka koha peal

plaadiprodutsendid Hugo ja Luigi ja andsid nad siis Pigale hüüdnime väike Peggy Marsh. Selle pärast, et ta oli tõesti väga pisikest kasvu, 1,47 m pikk. Midagi ta oli ka 13-aastane, loodetavasti ta on hiljem natuke pikemaks kasvanud, kuid väki mine tea ka, et jäigi kasv selle koha peale pidama. Muuses tule sama looga, I Will Follow Him, on ta saanud kõigi aegade kõige nooremaks artistiks, kes jõudnud Billboardi kuuma 100 loo esimesele kohale. Ei usugi, et hiljem keegi seda rekordit oleks üle löönud 1963. aasta aprilli kuus, ehk siis, ja siis teeb 55 aastat tagasi selline ajalooline hetk sündis. Sama laul vallutas edetabelit ka Austraalias, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis, Skandinaavia maades, kuid kukkus mingil põhjusel läbi Ühendkuningriikides. See Peggy Marsh on Saksamaa eest üritanud ka Eurovisioonile pääseda. 1969. aastal üritas ta seda lauluga Hey, das ist Music für mich, kuid jäi Saksa koduses rahvuslikus finaalis teisele kohale. Uue katse tegid aastal 1975 Ralf Siegeli looga Alles keht vorüber, kuid ikka ei midagi ka sealt resultaati ei tulnud, nii et Eurovisioonil jäi tal esinemata küll, aga on ta pälvinud õiguse kaasa lüüa Raadio Marta Slaagri Ekspressi saates.

Howard Carpendale'i nimeline mees, sündinud Lõuna-Afrikas aastal 1946, siseneb meie tänase saatesse kohe kahe lauluga. Ühega nüüd ja teisega saate lõpuosas. Aga sündis küll Lõuna-Afrika vabariigis, naljaka nimega linnas Turban, aga tööd on teinud valdavalt Saksamaal. Aga palju hitte on seal Howard Carpendale'il ja lõviosa oma lugudest on ta laulnud ka saksa keeles. Kui statistika ei peta, siis on tema kontol 37 kauamängivat albumit.

Taas üks meistrimees lauluvaldkonnas Henry Valentino. Niimoodi ta armastas ise ennast laval kutsuda. Õige nimega Hans Blum. Tundub, et mees võib olla veel täitsa vabalt elavate kirjas. Sündinud küll aastal 1928 Saksa laul ja laulukirjutaja. See omapärane muusikastiil, mis tegelikult andis hilisemalt inspiratsiooni väga paljudele saksa muusikutele. Tõepoolest tunneme ära käekirja ja kui arvestada, et selles saanris oli tegemist ühe esimese looga, siis ma arvan, et jäljendajaid ja sama muusikuga läbilööjaid Saksamaal on olnud sadu ja sadu. Täna on saates tema kõige kuulsam laul, üldse terve diskograafia, arvestuses Im Wagen von Mir.

Ka üks hollandlanna on täna ennast playlisti pressinud Imka Marina. Ta on tegus ja toimekas veel praeguse hetkeni. Mulle tundub nii viisi niisugus hea priskes toitumuses, nagu Hollandi naislauljad ikka. Muidugi ega ka mees lauljad selles kategoorias väga laita ei saa. Tema lava nimeks on tihti lugu seal Hollandis ka Hendrike Imka AX. Mida see kõik tähendab, seda teate ise vast kõige paremini. Meile aga esitab Imka Marina täna üpriski tuntud

Nick McKenzie on tegelenud muusikaga valdavalt Hollandi territooriumil, kuigi ka osa oma elust elanud päris eksootilistes riikides. Et seda eksootikat rõhutada, on ta meile esitamas Juanita nimelist laulu.

Monika Morelliga on aga üpriski salapärane lugu. Sündinud 1953. aastal Mensikenis Sveitsimaal oli ta seal päris populaarne laulja. Ka lademes hitte läks Saksamaal edetabelites aastal 1970 kõige kuulsam lugu. On eestlastele hästi tuntud originaalpealkirjaga If Fangenie Meer was on Einem Sonntag. Seda müüdi aastal 1973 poolteist miljonit koopiat. Muuseas selles laulus on mainitud ühte poissi nimega Tommy, või täpsemalt küll Tommy, kes siis hinge heidab reaalses elus 10 aastat hiljem tema oma poeg, keda kel nimeks samuti Tommy suri tõesti ära, nii et mingid ette nägeja võimeid võiks Monika Morelli lõige nimega Monika Virtse-Röömer Ja tõesti olla, kuid küsida ka enam tema käest ei saa, sest aastal 2008, 54 aastasena temagi siit ilmast lahkus.

Nüüd siis veel üks laul Howard Carpendalilt, tuntud kui Itaalia estraadi lugu, aga ega keegi ka siis Lõuna-Aafrika vabariigis sündinud Saksa lauljal seda esitada ei keela.

Ja päris viimane meie tänases saates on multitalent ka polüglott, kes on võimeline rääkima 6 erinevas keeles, laulma ka 11 keeles. Pariisis, Prantsusmaal aastal 1931 sündinud Katerina Valente. Suure osa oma karjäärist on ta mööda saatnud ka Ameerika Ühendriikides, esinenud seal koos igaveste kuulsuste Bing Crosbyde, Dean Martini, Perry Como, Ella Fitzgeraldi ja teistega, kuid on ta jätkunud ka muudesse riikidesse. Nii ei ole imestada, et kui sa soetad endale teinekord mõne Katerina Valente kogumiku, kus on mitu ketast, siis sa leiad üllatuseks, et üks on esitatud saksa keeles, teine itaalia keeles, kolmas inglise ja kui on 4 plaati, siis võibolla ka prantsuse keeles, aga nagu öeldud, on ta võimeline esitama muusikat 11 erinevas keeles ja rääkima 6 maailmas tuntud ja tunnustatud keelt.

0: Kahatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Mammaste retrolaat toimub pühapäeval 18. oktoobril kella 11.15. Klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügis ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.

Pärast aastatepikkust teenistust suundub ühe väikelinna preester uuele ametikohale. Tema auks organiseeritakse lahkumisõhtu, kus peab kõnet pidama tuntud kohalik poliitik. Kuna too hilineb, võtab preester ise hakatuseks sõna. Minu esmane mulje sellest kogukonnast kujunes esimese pihtimuse põhjal, mida ma siin linnas kuulsin. Selle järgi võinuks arvata, et piiskop on mu otse põrgusse saatnud, sest pihile tulnu tunnistas, et varastas vanematelt teleri ja sularha, varastas suurema summa ka töö juurest, oli intiimsuhtes ülemuse naisega ja müüs vahepeal isegi narkootikume. Kõige lõpuks pihtis veel, et nakatas tripperisse üsna lähedase sugulase. Ma olin vapustatud, pehmelt öeldes. Kuid aja jooksul tutvusin ma teiste elanikega ja sain aru, et kõik ei ole sugugi niisugused, et suurem osa linlasi on ausad ja vastutustundlikud kodanikud. Viimaks saabub kõnet pidada lubanud poliitik, vabandab hilinemise pärast ja alustab käigu pealt, otse lävelt. Ma ei unusta kunagi päeva, mil isa Toomas meie linnas teenistust alustas. Mul oli nimelt au olla esimene, kelle ta pihile võttis.

Sissejuhatavaid biite doseeris Bostoni bänd Extreme ning pealkirjaks Väikelinna iluudus. Extreme'i pealik põhjendab etteastet sooviga metropolidesse oma unistus jahtima läinuile meelde tuletada, et kodused väikelinnad jätavad inimese sisse tegelikult kustumatu jälje, kui ka mõni põikpäine pujään seda tunnistada ei taha. Laulu peategelane kenab iga maalt ja hobusega, lihtne, lahke ja hooliv. Vaadake vaid tema naeratust. Õrn, soe, puhas ja tuttav. Viga ümber lehvib aura, sära. Tema väike linn tuleb temaga kaasa, kuhu iganes ta läheb ja keda iganes ta puudutab. Pole päriselt süvenenud, aga tüübid olevat väikelinna fännidele loonud mingi viguri oma veebi. Nii et saadad endast info ja pildikese kodulinnast. Ning siis võivad see mingil imeväel Small Town Beautiful videoklipi sisse ilmuda. Tehke proovi, kui julgete. Uue ajastu lävel hullab aga vana hea Linkin Park. Aastaid üksteisest eemal olnud vanad kolledži semmud hakkasid tasapisi taas kohtuma. Mitte selleks, et bändi teha, pigem ikka, et vana sõprust üles soojendada ja koos olla. Aga kui kuradile sõrme annad, saab bänd ja musa tegemise himu siin viimaks jälle kätte. Nende kokkusaamiste käigus lohistati stuudiosse igasugu inimesi ning ühe korraga saadi aru, et blondist kaunitarist Emily Armstrongist saaks neile suurepärane uus vokalist. Ma ei mäleta, et varem oleks Linkin Park naisi mikrofoni ligi lasknud. Ja siin ta nüüd on, 15. november ja comeback album nullist alates ning enamiku maade edetabelites möllav singel The Emptiness Machine.

Ühes välismaa väikelinnas peatub hotellis turist. Õhtu saabudes astub külaline foajees vastuvõttu ja küsib, kas antud linnas raha eest seksi saab. Administraator vastab, et saab küll. Samas hotellis teisel korrusel asuva Helga käest. Hind 100 eurot. Klient täpsustab, et sooviks seksi mehega. Vastuseks tuleb kiirelt, et kolmandal korrusel oleva Günteri käes saab. Hind 500 eurot. Hämmingus hotelli külastaja ei suuda oma kõrv uskuda. Miks nii, et Helga käes saab 100? Günterile tambi aga 5 korda rohkem. Vaadake, meil on väike linnake ja linna peale ei meeldi meeste vaheline asi kohe üldse. Seepärast saab 100 eurot sellest linna pea. Siis pigistab silma kinni ja ei tee väljagi. Ahet Günter saab siis 400, hakkab klient taipama. Aga on ikka imestunud. Vaadake, meil on väike linnake ja politsei ülemale meeste vaheline mehkeldamine kohe üldse ei meeldi. Seepärast tuleb teine 100 talle anda. Ahaa, et Günter saab siis 300. Admini suust kordub sama jutt. Ainult nüüd on rahulolematu kirik ja selle preester. Ka sinna läheb kõrvale vaatamise eest veel 100. Sellega hakkab turist juba leppima, et olgu peale. Seega saab Günter 200. Seletamises tüdinema hakkav hotelliteenindaja tõmbab see peale otsad kokku. Tegelikult on nii, et 100 eurot läheb Gerhardile ja 100 eurot Helmutile, kes hoiavad Günterit kinni, kuna Günterile kah selline asi ei meeldi. Olles soopoliitiliselt korrektne, pane nüüd masinasse plaadi nimega sellegi poolest. Pet Shop poisitaadid pole naljakateks meesteks olemises suurt saladust teinud. Ja kedagi kinni hoida ei ole samuti vaja. Nii et las minna nende tänavuse albumi 4. singel, mis polegi niisama nühkimine, ikka rohkem tunnetega seotud.

istub elumees väikelinna baaris. Üsna igav on olla ning kuna targemat teha pole, kukub baarmenile praalima, et ta on siin linnas kõigi naistega maganud, välja arvatud oma ema ja tütar. Baarmen rõõmustab silm nähtavalt, lööb elumehele patsugi ja lausub, et kuule, siis me oleme ju kahe peale kõigi selle linna naistega vallatlenud. Mis naljad. No mis sa oskad sellise asja peale öelda? Väikelinnade värk. Ikka võid igasugu seikluste sisse komistada. Retrosõbrad teavad suurepäraselt Chris Normani ja Susie Quattro dialoogi legendaarses Stumbling in laulus. Nüüd on sama viisi otsa koperdanud Austraalia DJ Kirill ja lõikab sellega isegi Euroopa edetabelites loorpereid. Hea ju, kui keegi igihaljaste viiside kloonidele värsket värvi peale viskab.

Meie pisikeses kartulikoore vabariigis võib mis tahes pealinna artist tulla maakohta laia lehte mängima ja kerget raha kokku ajama. Parema puudumisel läheb loll rahvas ikka suu ammuli vahtima. Ameerikas niiviisi ei saa, eriti Texases. Räägin järgmise loo. Texase väikelinnas on käimas kontsert. Miks see sel, kes seal lava peal piniseb, ent kogu aeg ühelt küljelt teisele kõigutab? Osutab üks kauboi lauljale. No ju ta teab, et liikuvale märgile on raskem pihta saada. Kostab teine, endal käsi juba vaikselt kabuuri kobamas. Ameerika country edetabelis laiab esimesel kohal rastapatsidega nigeerlane. Selline pimedas vastu satub, võib karta, et ega kantrit küll tulema ei hakka. Aga ära räägi, tüüp reklaamib end küll kui räpparit. Ometi on paaris pajatavas laulukeses kantri element täiesti olemas ja edetabelite tegijad pöördes küsivad, kas see võib olla läbi aegade parim kantri debüüt üldse. Eks nad peavad ikka ise vastuse leidma, sest mina ei oska midagi öelda. Pole just selle žanri kirglik kummardaja.

Nii. Ühes väikelinnas püüdis matusetalitaja sobitada tutvust nendega, kellel halb tervis. Viimasel ajal hakkas ta igapäevast huvi tundma ühe krooniliselt haige vanadaami vastu. Ühel päeval oligi nii, et ukse avanud teenijanna teatas, et perenaine on lahkunud. Kuidas see juhtus, ei suunud matusetalitaja rõõmu varjata. Eks ikka keskpäevase rongiga Londonisse, kõlas vastuseks. Milline nina nips! Okei. Käimas oleva aasta muusikaline rekordiomanik on teemasse sobiva pealkirjaga ühisprojekt Surra naeratusega. Rekordiline seepärast, et esikoha hõivas 70. stiilis lopsakas duet väga paljudes maailma riikides ning Billboardis õiendas kõige kõrgemal astmel 8 nädalat jutti. Asi oli nii, et Bruno Mars kutsus Lady Gaga oma stuudiosse. Tal olevat üks laul pooleli. Las Lady tuleb ja kuulab. Muidugi ei hakanud Lady hellitama. Kui õhtu kätte jõudis, oli lugu valmis. On teinega kriitikutel kiita saanud. Mõlemad artistid säravad. Vastastikuse keemia reaktsioonina olevat toimunud ootamatu triumf. Vägev pop-rocki pauk, kui soovite.

Metsiku lääne väikelinna saabub turist. Andestage, kas siin leidu mõni vaikne võõraste maja? Pöödub mees esimese vastu tulija poole. Siin samas ümber nurga. Paar päeva tagasi lasti seal üks külaline maha. Ja just sellepärast, et ta liiga palju lärmi tegi. Meie saates võib lärmi teha nii palju kui kulub. Sellepärast keegi paugutama küll ei hakka. Seega laskem maru lahti. Polegi siinkandis õiget sügistormi tänavu tunda saanud. Spetsialistid, tormikütid on kohal. Saksa folkmetal gruppeering Storm Seekers oma uhi uue kangelas saagaga purjed rehvida. Punt karvaseid mehi ning paar toredat höödi köödidega tšikki samuti. See ongi 10 aastat tegutsenud piraadi folkmetali laevastik, rajamas teed oma 4. kaua mängivale, ikka musta lipu valguses.

0: Ühe väikelinna šerifil läks abilist vaja ja ta pani ajalehte kuulutuse. Homer, kohalik totakas, otsustas kandideerida. Okei, Homer, alustas šerif töövestlust. Ütle mulle, palju on kokku 1 ja 1, 11, vastas Homer. See pole muidugi see, mida mina silmas pidasin, mõtles šerif. Kuid samas on tal omamoodi õigus.
1: Hästi, hästi. Aga vasta nüüd küsimusele, missugused 2 nädalapäeva algavad sama tähega?
0: Üleeile ja üleeile, ei mõelnud Homer pikalt. Ja jälle oli šerif hämmastunud, sest Homer andis põhimõtteliselt õige vastuse ja veel sellise, mille peale ta ise poleks tulnudki.
1: Aga nüüd 3. küsimus. Kes tappis Abraham Lincolni?
0: Ma ei tea, tunnistas tööle soovija.
1: No näed, Homer, sa ehk lähed nüüd koju ja mõtled selle asja üle järele.
0: Lähedases baaris juba sõbrad ootasid. Küsimusele, kuidas katse läks, teatas Homer rahulolevalt.
1: Lihtsalt suurepäraselt.
0: Esimest päeva tööl ja juba usaldati mõrva juhtum.
2: Nii arvas, mõrva juhtum.
0: Järgmise laulu videos majandavate tibide asja uurimiseks läheks aga tervet mõrvagruppi vaja, sest mismoodi ajad popmuusikas on pöördunud. Võib näha Inglismaa edetabelit just juhtinud Sabrina Carpenteri videost Maitse. Kui võimsa rinnapartiiga Sabrina tegi mehepoegadega omal aja sotid selgeks, kasutades relvana nappe bikiine, siis see Ameerika blond chick võtab satäänist konkurendi kõrvaldamiseks ette hoopis muud. Too muidugi ei jää võlgu, küll rajutakse machetedega käsi otsast. Saadetakse pump püssist pauk kõhtu, pusnuga lendab silma, vastast mõjutatakse elektrišokki ja voodoo-nukkudega. Isegi mootorsaag läheb käiku. Ja selline video meeldib noortele. Võid küll öelda, et ärge kodus järgi tehte. Aga ma arvan, et küllap tehakse.

Muuseas, äsja saatest läbi lennanud Sabrina Carpenteril on hetkel näiteks Inglismaa popmuusika edetabeli 20 parema seas lausa 3 hitti. Tekib küsimus, kas see 25-aastane piiga ongi momendi maailma kuumim naissoostaar. Aga saate lõpuks teen küll ühe ilusa ballaadi ja räägin kena jutu samuti. Ühes idanaabrite täitsa X-linnas läheb uus rikka poeg peole. Saab seal kokku beebega, kes küsib, kas kutil bemar on. Ei, kostab too. Aga kolmekondne villalinna ääres? Kas seda ei ole? Kõlab vastus. Kah mul mees! Pulastab tibi ja tõmbab minekut. Pahura poja koju jõudes pärib isa. Kuidas läks? Ah, mis seal minna? Beebe uuris, kas bemar on ja kolmekondne villa. Eks pidin ütlema, et ei ole ju. Tead, poiss, kostab isa peale pisukest mõtlemist. Su uue Ferrari võime maha müüa ja selle bemari panni osta. Kuid kahte korrust ma villal küll maha võtma ei hakka. Nii et otsi heaga uus pruut. Matteo Botsellil tõenäoliselt pole naiste saamiseks vaja pappa Andrea villadega vehelda. Nägu sa noormehe peale joostakse niisamagi tormi. Ja kui pärast mõni Ferrari või Lamborghini ette veereb, on see toredaks boonuseks. Igatahes Ameerika laulja ja näitlejatar Sofia Carson on juba liinile läinud ja lembelaulu sõbrad saavad viimaks suu magusaks.

0: Kaatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile. Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
1: Kas selline koht on siis olemas?
0: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kaguraadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Mina muusikat ei tõmba. Muusikat.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muldpõrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni .

0: Mammaster Retrolaat toimub pühapäeval, 18. oktoobril kella 11.15 klubi Life välialal. Mammaste külas Põlvamaal. Laadal kaupa toiduainetest kuni kilakolani. Klubis kuumad joogid ja kerged eined. Meeleolu loob DJ Heiki. Naudi värviliste kaunis sügist ning tule ostlema või niisama aega veetma koos sõprade, perega või üksipäini.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.

0: Kahatalve pealinna Otepää tänavaile, küngastele, suusaradadele, isegi Maxima poe taha platsile on saabunud sügis. Seetõttu toimub seal eeloleval pühapäeval 18. oktoobril vägev sügislaat. Kõik see rahvas on mõistagi oodatud nii kauplema, ostlema, jalutama, vaatlema või taidlema. Laada mälu on arvestatud nii, et jagub kõigile.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Kaguraadio 100,7 MHz.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
3: Kas selline koht on siis olemas?
1: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
4: Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu.

tundi sai mul valmis laul üks mõnus kaantri. Sõbrad aga ütlesid kaugel sellest, siin pole ju sõnaga juttu kihutavatest rongidest, ruudusetudest naistest, suurtest õnnetustest ja paljust-paljust muust. Ja mõtlesin, ma tuleb laulu jätkata. Mõtlesin ja õige lõppu välja mõtlesin. Kui läks kõike nii,

Seal seisti külje vastas külg ja tiiva kõrval tiim, kõrval tiim. Tallastiks hirm ja teadmatus ja habras lootuskiir, lootuskiir. Neid vabastas üks valge liin, kell lokas oks, mis õli puult.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
3: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
4: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
5: Toomas Pauri, autorisaade.
6: Tere, head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on tubli mees, kes ehitas Eestimaa parima hoiulaenuühistu, selle nimel Tartumaa hoiulaenuühistu, Andro Roos. No tere, Andro!
7: Tere, Toomas!
6: No nüüd meedia põmmitab mitte sõnades, vaid tahab isegi kaikaga tagasi tajada, et tuota, kuidas sa oled, kunagi olid tubli mees 20 aastat, töötasid ühistu heaks, kõik võtsid raha, naeratasid, peeretasid ja nüüd oled sa nende jaoks suur luntrus ja nüüd tuli veel välja, et oled veel mersuga ära virutanud. Mis aasta mersu see oli ja mis mersu see üldse oli?
7: See oli 2020. aasta mersu.
6: Korralik.
7: See oli minu ametiauto põhimõtteliselt, ma ei mäleta, viimased 3 aastat või 4 aastat. Et ausetti nagu ikkagi põhimõtteliselt nagu niimoodi kasutatuna, vähe kasutatuna omal ajal. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui ma siia Kreekasse tulin, muide oma bensiini eest või oma diisli eest, autosõikist diislikult, oma diisli eest, et lihtsalt ameti autoga, siis ega ma ei või plaanin niimoodi, et ma siia Kreekasse jään, et lihtsalt mul on tükkene peatumiskoht siin ja Kreekas ja on võimalik olla ja mõtlesin, et tulen natukene puhkan närve, teen tööd ka samal ajal. Eestis oli ju, ja on ka, ma kujutan, et ikkagi siin Kreekas on päiksepaistelisem ja juba kui hommikul päike paistma hakkab, on rõõmsam üles tõusta ja on rõõmsam probleeme ka lahendada ja neid probleeme ikka ühistul lahendada oli. Nii et noh, tulin siia ja detsembri alguses kujunes niimoodi, et olin sunnitud siis tagasi astuma, muidu järgmine päev oleks mind ametist nagu nii maha võetud. Ja noh, pärast seda ma ameti autoga enam ei sõitnud, mul on oma enda auto ka terve elu aeg olnud niimoodi, et tööasju ikka tööautoga ja oma isiklik asju isikliku autoga. Et noh, siis hakkasid läbirääkimised, et tagasi tuua, aga läbirääkimiste vahepeal, noh, seal oli see Raudvere võimul ühistus mingi hetk, et siis

0: Tartu Postimees läks see laiali, et umbes, et ma olen autoga ära põgenenud, siis ei nimetatud seda ametiautoks, vaid et umbes võtsin liisingusse auto, osamaksed ei maksnud ja panin minema koos arvuti ja dokumentidega. Noh, mingit arvutide dokumente ei ole võtnud, minu käes ei ole ja autoliisingust ei ole ka võtnud, et ikka oma ametiauto ja ühesõnaga sõitsin kodukontorisse. Ja olen sellest ajast peal nendega ikka kuluaarides kogu aeg arutanud, et noh, et võtke sõnad tagasi, et miks te nagu niimoodi laimate nagu nende asjadega. Ja noh, kui nüüd tuli see nii-öelda uus kohtumääratud juhatus, siis need hakkasid nagu eriti kuidagi nagu pihaselt. Ja ma nendele ikka samamoodi ütlesin, et palun tulge järgi, auto on tänaval, üksin tänava nime ka, tulge. Teeme üleandmis vastuvõtmisakti, et mina tahaksin kirja panna nagu selle, et need faktid, mida ma ütlesin, et ametiauto ja et olen pidevalt ka pakkunud tagasi seda autot ja ei ole järgi tuldud ja et olete vale infot levitanud, et fikseerime selle ära üleandmis vastuvõtmisaktis. Noh, nemad ei, ikka see ei ole niimoodi võimalik. Noh, siis niimoodi asi jäigi, mingi hetk jäi nagu vaikusest ja kunagi paar-kolm nädalat tagasi nad siis öövarjus viidid minema, et olid ise võtme teinud, kuigi ma oleks valmis võtmega üle andma olnud, lihtsalt oleks tahtnud üleandmis vastuvõtmisaktis fikseerida selle, et nad on vale infot levitanud ja peaksid selle ümber lükkama ja minu suhtes. Aga noh, ilmselt seda nad teha ei tahtnud, et siis viisid öövarjus minema ja kui Eestisse jõudsid, siis kirjutsid Delfis ja kus nad iganes kirjutsid mingid artiklid ka selle asja kohta, kus ikka seda vana jama edasi raiusid. Nii et noh, mina võtan seda nagu enda siukse isikliku materdamise ja ütleme, sellel on poliitiline suunitlus ka, et jumal ees Andru Roos kuidagi üles ei tõuseks nagu maast, et ei kandideeriks valimistel ja sõna sekka ei ütleks meie ühiskonna asjades ja nii edasi. Või noh, vähemalt kui ma sõna sekka ütlen, et siis inimesed juba ette teavad, et vaata, kus Pätt ja Kaabakas on, et tema juttu ei maksa küll kuulata.
1: Ja vaata, kui lühikes ajaga on ajakirjandus sinust teinud tonti, kellega siis erutatakse lapsi, kui nad sõna ei kuula. Et täiesti alatu käitumine inimesega, kes on nii palju tööd näid, nii palju suure süsteemi üles ehitanud ja sina ei ole süüdi, et Eesti Vabariigi valitsus selle ühistu põhjalasi oma seadusega. Aga nii ta on ja olid mingi avari ka veel teinud või?
0: Otsa sõideti nagu ja see ei ole ka minu siis nagu, ega keegi ei ole õnnetust eest kaitstud, et seal mingi juba auto tahutas otsa ilmselt parklas.
1: Ja aga siin tuli välja, et sõitsid kuskil ringi ja tegid avari, põgenesid sündmuskohalt ja nüüd ei taa seda autot ära lappida.
0: No huvitav, kus nad võtavad nagu seda, et on need mingid ametlikke andmeid ka selle kohta, et sündmuskohalt põgenetud ja nii edasi, et noh, et miks nagu siuksed muinasjutte nagu kirjutada, et kui siuksed asju väita, no väita võib nagu, eks ole, aga ma imestan nagu seda, või noh, tegelikult mingit mõttes isegi imest, et ajakirjandus neid nagu kriitika vabalt avaldab, et ikka mingite lähtudele peaks ju tõestused ka taga olema, et noh, et ma ei tea mingit politsei raportid siis, et mis on sündmuskohalt põgenemine, on tõsine kuritegu, et selle kohta peaks küll olema nagu siis mingisugused politsei tõendid nagu, et kui siukest asja väita ja siukest asja ajakirjandusest nagu avaldada. Aga noh, trükimust ja tänapäeva internet kannatab kõike ja inimesed loevad ja usuvad ja teevad silmad suureks ja vaatavad, et oi, vaata, mis tegi.
1: Jah, ütleme, et endisest kangelasest on saanud nüüd pätipois.
0: No täpselt.
1: Aga räägime, me oleme sellest pikalt rääkinud ja ma imestan neid 4670 ühistu liiget, kes vahivad näpsuus ja ootavad mingid maailma imet, et keegi toob neil raha koju, kui nad ise selle eest võitlema ei hakka, siis jäävad kelle ja pätid teevad seda, mida nad tahavad.
0: No niimoodi on ja eks see on ka laiendatav nagu ühiskonnal üldiselt. Noh, ma siiski eeldasin seda, et no ma olen ju sinu saates rääkinud ja ma olen Facebookis teinud ja YouTubeis igal pool nagu ülevaateid. Ja mul on tegelikult veel teemasid, mida ma võiksin lauda tuua. Seoses Tartu ojulaenu ühistuga ja kust annaks seal raha koju tuua ja nimelt millised tööd jäid pooleli minu ajal, kus tahaks nagu vara väärindada ja ütleme, mis liikmetele tagasi tooks. Aga need teemad, mis ma kõik lauda olen toonud, ütleme, kuidas tuulepark tuleks tegelikult ära päästa ja kuidas talle saab

0: aga ikka alati tuuakse nagu, et Andru Roos, et, et justkui just mina peaks laenu võtjat, et nagu laenusid ära maksma, et noh, niimoodi see ikkagi ei ole, et kes on laenu võtnud, siis laenud tuleb tagasi maksta ja vähim, mida ajakirjandus teha saaks, on nagu näiteks ka nende laenu võtjate poole siis pöörduda, sest sellest otseselt sõltub ju see, et kui kiiresti ja mil määral hoiustajad oma raha tagasi saavad. Aga jah, kõik need teemad, tuulepargid, asjad, selle ei ole mitte midagi järgnenud liikmete poolt ja tegelikult liikmetel on ju esindaja, mitte pankrotti aldur, vaid on pankrotti toimkond. Ja noh, ma ei ole näinud, et need teemased oleks nagu tõsiselt lauda võetud, lahendada püütud liikmetele kasulikult. Ja no kui neid asju ei lahendata, ega mul ei ole mõtet ka järgmisi teemasid nagu rääkida, et see on nagu siukene, nagu vanasti öeldi, noh, tühja tuule taga ajamine, et ühe sõnaga, noh, sooja õhku võib suust välja ajada, aga mul on ka paremat teha, kui sooja õhku suust välja ajada, et see kuskil ei idane. Et asi on ka selles, et noh, ei taha lõpuks jätta ka seda muljet, et mina vingul ja virisen igal pool ja noh, et kui on vaja infot minu käest, mina olen alati nõus andma liikmetele ja ka avalikusele, et kes tahaks nagu probleeme lahendada, aga kui tahetakse vinguda ja viriseda, siis tõesti mina selle kaasa minna ei taha.
1: Selge, aga lähme nüüd muude teemaga edasi. Kui sa olid liikumise B-plaan juht, eestvedaja, aktiivne inimene ja kandideerisid Tartu linnavolikogusse, siis sa tõid välja eelmine aasta valimistel, et järgmisel aastal tõstab Tartu linn 50% maamaksu. Et kus sa seda nägid või millest sa aru said ja kas see ka võib osutuda tõeks?
0: Noh, see 50% tõus juba on osutunud tõeks. Ja ega ma seda ise välja ei mõelnud, et ma olin ju arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Tartu linnavolikogus. See oli küll Keskerakonna ajal, kui ma plaan B liikumise iseseisvana tegin, et siis mind arvate sealt arengu planeeringkomisjonist välja õige pea. Aga jah, Keskerakonna esindajana planeeringu arengkomisjonis seal toodi välja Tartu linna 5 aasta maksu- ja eelarve plaan. Ja seal ongi ette nähtud, et nüüd esimene aasta siis selle maksureformist, kus siis omavalitsustel anti riigiseadusega õigus ja kohustus tõsta maamaksu igal aastal vähemalt 10%, aga õigus nii palju, et seda võib tõsta ka kuni 100%, et 10% peab tõstma igal aastal omavalitsust, sellest pääsu ei ole. Varasem seadus nägi ette, et 10% on maksimum, mida aastat tõsta võib ja tõsta üldse ei peagi, et 0-10%, aga nüüd eelmisest aastast on see kord, et igal aastal tuleb tõsta igal omavalitsusel vähemalt 10%, aga kui sellest ei piisa, et siis võib kuni 100% tõsta, ehk siis kuni 2 korda võib igal aastal maamaksu koormust suurendada. Ja Tartu linnal oligi siis pandud niimoodi, et käesolevaks aastaks 50% ja kõik järgnevad aastat 100% eelarve plaanid. Nii et järgmine aasta tõuseb Tartu linna 100%, et kes tahab, võib seda nimetada ennustamiseks või profeteerimiseks. Tegelikult on see lihtsalt Tartu linna enda dokumentidele tuginev info. Ja ma tõin sellega enne valimisi ilusti välja, et kuidagi nagu vähe hääli tuli muidugi plaan peale ja kandidaatidele. Et teised erakonnad nagu seda välja ei toonud nii teravalt, et noh, natukene EKRE ja Keskerakond rääkisid, aga noh, kuidagi mainis niimoodi, et noh, tõuseb natukene niimoodi, eks ole. Aga meie tõime ikkagi teravalt välja ja tõimegi ju selle loogika välja, et 5 aasta pärast, eriti kui tehakse nüüd see ja ongi tehtud ju maade ümber ündamine, võib ka mõni inimene oma päris normaalse krundi eest maksta seal 10-12 000 eurot aastas, sest mis seadus ette näeb maa maksustamisinnast, 1% on siis maksimaalne maamaks ja noh, ütleme niimoodi, et Tartu linn, hea piirkond, kinnisvarahindade mõttes, mõni krunt võib maksta küll, seal tegelikult 1 000 000 eurot

0: või 800 000 eurot. Noh, kui mitte täna, siis 5 aasta pärast ja maks kündida nüüd sinna 1% sellest miljonit või 800 000 ongi 8000 kuni siis 10 000 eurot aastas. Noh, mitte nüüd see aasta, järgmine aasta, aga 5 aasta pärast on teoreetiline võimalus olemas. Ja noh, kui siin mõni ütleb, et see on võibolla liialdus ja et võibolla sinna maani asi ei lähe, noh, võibolla ei lähe, aga kujutage ette, et mitte 10 000 eurot ei ole maamaks, aga 3000 eurot on väga reaalne maksta maamaksu Tartu linnaks 5 aasta pärast. Arvestades seda, et maamaksustamise hind on 1% kinnistu hinnast ja ühesõnaga igal aastal 100% võib Tartu linn maamaksu tõtta, nii nagu ta seda deklareerinud on. Nii et head ajad on nagu läbi ja halvaks läheb ja kohalikel valimistel rahvas ka väga palju tähelepanu sellele ei pööranud, sellepärast et olge mausad, kui sa vaatad nagu seda, kes Tartu linnas võimul on, siis need on ju tegelikult täpselt samad, kes olid 4 aastat enne seda, ehk siis Isamaa ja Reformierakond. Ja nii ongi, et tegelikult ei muutunud mitte midagi Tartus. Ju siis rahvas on rahul.
1: No ütleme niimoodi, et inimesed ei kuula, mis neile räägitakse ja ma ei tea, kas nemad siis on oma sügavates ekslikes mõtetes või milles see on, et kui sa räägid neile selges eesti keeles, et maks tõuseb ja kui meie tuleb võimalule, siis tekivad teised võimalust.
0: No ja eks võibolla vaadatakse, et maks maksuks, aga näed, Reformierakond lubas mulle natukene pensionilisa või Isamaa rääkis seal natukene rahvuslikku juttu, et muidu ikka need venelased saavad ääleõigust ja nii edasi, et ma ikkagi toetan vaata, et see Reinsalu räägib seal sellise isaliku ja sellise riigimeheliku häälega, et see on usaldusväärne ja võibolla, et Reformierakond 20 aastat ikkagi Tartu linna tüüri juures olnud ja riigi tüüri juures olnud, et tunneb asja, et ikka kaitseb meid ja sõjaliselt ja nii edasi ja hoiab riigi kindlates kätes. Ja ta vaatab, et see on õige jutt ka, aga ma valin ikka need professionaalid ja niimoodi valitigi tegelikult.
1: Ja tõmbab endal hapniku kinni. Aga kuidas põhimõtteliselt võiks maksusüsteemi ümber teha sinu arvates?
0: No tegelikult selle peaks päris radikaalselt ja põhjalikult ümber tegema. Ma olen nagu rääkinud ka varem sellest, aga no tänane pilt on tegelikult ju selline, et riigil on pidevalt raha puudu, et kõigepealt peaks hakkama revideerima üldse seda, et mille jaoks riigil raha kulutada vaja on. Noh, kui me tegelikult plaan teega rääkisime siin seda juttu üle riigil, et Eesti võiks olla ka neutraalne riik sõjalises mõttes, mis ei tähenda iseenesest NATO-st välja astumist ega Euroopa Liidust ega kuskilt mujalt, et see on omaette teema, et kas sinna kuuluda ja miks kuuluda, aga neutraalsuseks ei pea ei Euroopa Liidust ega NATO-st välja astuma, aga küsimus on lihtsalt selles, et kas Eestil kui väike riigil tasub matta miljardeid eurosid aastas kommide ostmise peale ja raketisüsteemide ostmise peale ja aidata veel võõrriike nende sõdades ja nii edasi. Mina arvan, et kindlasti mitte, sest meil on teisi kohti, kuhu raha panna ja ükskõik mitu miljardit või mitukümmend miljardit me sellesse tegevusse paneme ja mitte kuidagi meie kaitset selle riigi suhtes, Venema suhtes siis, kust me eeldame seda, et meile rünnak tuleb ja häda tuleb, see meid mitte kuidagi sellega ei aita, nii et seal tuleb valida hoopis teistmoodi ja kavalamad ja praktilisemad lahendused, et kuidas seda ohtu maha tõmmata. Aga see on ütleme teine teema ja väga palju muid kohti loomulikult, kust kohast raha raisatakse, nii et punkt üks on nagu see, et üldse tuleb vaadata üle, et milliseid kulusid riiklikult on mõistlik teha ja millised ei ole mõistlik teha. Ja vaata, siit saab ka alguse nagu see, et ega meie jutt, mis me praegu sinuga siin räägime, Toomas, et see on nagu väga siuke teoreetiline, sest nagu nii tänaste erakondadega seda asja ei juhtu. Ei hakka keegi revideerima riigikogu või valitsuse tasemel seda, et kas mingisuguseid kulusid või kululiike on üldse mõtet teha. Noh, tegelikult läbi peaks mõtlema ka näiteks sellised asjad nagu seal hariduskulud. No muidugi õpetajad võib-olla hakkavad pead kinni hoidma, et näed, tahab kõik õpetajad lahti lasta ja hariduskulud nulli viia. Ei, ma ei mõtle nagu seda, aga noh, küsimus on nagu selles, et kes neid kulusid üldse kandma peab ja kas tegelikult me selle jaoks peame üldse maksusid koguma läbi riigieelarve, kus paratamatult tekib ebaefektiivsust ja kadusid. No näiteks, kui me kogume maksusid haridussüsteemi üleval pidamiseks, siis haridussüsteem ei ole ju mitte ainult koolimajad ja õpetajate palgad, vaid haridussüsteem on ka haridusjuhtide palgad. Noh, kes ütleme muuhulgas töötavad välja seal ideoloogilisi õppekavasid ja käivad välismaal ennast kõrgesti koolitamas ja nii edasi, toovad meile siia võõrast ideoloogiat. Nii et noh, ütleme, kaitsekuludega, hariduskuludega, see on kõik nagu ka juba avalikult saanud, et noh, et enne räägiti siin seda, et kes siin räägib neutraalsusest või ütleme, paneb kahtluse alla seal kaitsekulude tegemise. Noh, nüüd on reaalsus kätte jõudnud, et 70 miljonit on kuskil hangetest lihtsalt kaduma läinud ja see on ainult jääme veepealne osa, et seda, mis vee all on, seda me üldse ei tea. Eks sama seis on tegelikult täpselt seal haridusrahadega, on kultuurirahadega, kus nimetatakse kultuuriks mingisuguseid väärastunud sooideoloogiaid või kellegi magamistua asju või seksuaalpraktikaid, kus nendele MTÜdele antakse suuri summasid ja pärit kultuur, noh, ma pean silmaks Eesti muusika näiteks või koorikultuur või siis näitekultuur, mis iganes, saab sandikopikaid, aga mingisugused võõrideoloogiad ja imelikud asjad õlmitsevad. Nii et noh, see on esimene küsimus, et seda raha, mida ükskõik millise maksusüsteemiga kokku kogutakse, on ikka mõistlikult kokku kogutud ja tegelikult me 30 aastaga oleme jõudnud sinna punkti, kus oleks vaja põhjalikult läbi analüüsida need asjad. Ja noh, see peaks olema midagi tõesti riigireformi laadset, aga mitte niimoodi, et nagu siin see kuulus advokaat, mulle tule ta nimi meelde, teeb ja on ütleme teinud seal ettepanekuid riigireformiks. Vaid see peab tõesti alguse saama midagi taolist, nagu oli 80. lõppi ja 90. algus, kus oli Eesti Kongress ja Rahva Rinne ja Eesti Komitee, kus siis tõesti tuldi kokku ja noh, korraldati see riigi elu või riigi majandamisideoloogia täiesti ümber. Kaaluti läbi, tehti siis nagu uus riigi süsteem kõikides eluvaldkondades. Nii et noh, midagi taolist peaks olema, aga kui täna vaadata nagu seda erakondade tööd ja tegevust, siis seal räägitakse nagu seda, et noh, kes lubab automaksu ära kaotada ja kes lubab nagu seda, et ei ikka automaks jääb alles, aga natukene korraldame seda ümber, kes lubab seal toiduainete käibemaksu alla tuua, kes lubab seal pikas perspektiivis jällegi, nii nagu omal ajal reformierakond vähendas tulumaksu, nüüd ta tõstis siis tagasi selle vähendamise eelsel tasemele, noh, mõni lubab siis tagasi tuua selle tulumaksu. Noh, siin räägitakse kinnisvaramaksust, lisaks sellele iga aastaselt suurenevale maamaksule peab juurde tulema veel kinnisvaramaks, aga eestlased on väga rikkaks saanud endale korralikud korterid ja majad ehitanud ja tuleb riigile ka anda selle eest. Noh, kes siis ütleb jälle seda, et ei seda mingil juhul teha ei tohi. Noh, selge on see, et sellised maksudega mängimisega tegelikult me jõukaks ei saa. Et ei ole lahendus ei toidule väiksema käibemaksu tegemine, ei ole lahendus, et tegelikult ei käibemaksu tõstmine ega üksikisiku tulumaksu langetamine.

0: kui lõppkokkuvõttes ei lõpetata ära raha asjatud raiskamist, sest noh, ei ole ju olemas paremat äri, kui on äri ja ettevõtlus riigieelarvega. Ja tegelikult täna me näemegi väga, väga hästi kõige nende kaitsetööstus ettevõtetega, aga ka muude valdkondade ettevõtetega, nagu kõik need ideoloogilised MTÜ-d ja igasugused ministrite otseses omanduses või ministritega või nende sõpradega seotud äriühingutega, kelle peamine ja püsiv sissetulek on riigieelarve, kuhu siis raha tuleb Eesti inimestel kooritud maksudega, et nemad siis rikastuvad selle asja arvelt. Ja kõigepealt jah, tuleb see ära lõpetada. Aga teine asja, kuidas nagu maksusüsteemi ümber teha. Ka vaata Eesti eelis on olnud aastakümneid, mida räägiti. Ja mis oli tegelikult tõsi võrreldes ütleme, muude Euroopa Liidu riikide keskel. Oli see, et Eesti maksusüsteem oli tõesti lihtne. Selleks, et ettevõtlust pidada ja üldse ettevõtlusega alustada ja selleks, et ka seal salata välikapitali tõmmata riiki. Et teatud määral siiski ka välikapitali on riiki tarvis, sellepärast, et noh, see parandab ka meie enda inimeste, ütleme niimoodi, efektiivsust läbi selle, et noh, kui on konnatiigis tegutsemine, eriti sellises väikses konnatiigis, nagu seda on Eesti, et siis jäädakse nagu oma nava imetlema, aga kui majandus on avatud nagu maailma konkurentsile ja ka teistpidi maailma tunne kodangu müügi mõttes, siis see paneb ka kohalik ettevõtjaid efektiivsemalt tegutama ja uusi lahendusi otsima. Nii et noh, väliskapital teatud määral nii kindlasti ei ole halb lisaks sellele, et see toob ka uut ressurssi süsteemi sisse, et tuleb osata seda lihtsalt mõistlikult ära kasutada, nii et ma ütlen, et maksusüsteem peab olema lihtne, ta peab olema lihtne oma inimeste jaoks, aga ta peab olema lihtne ka nende investorite jaoks, kes väljapoolt tahavad tulla ja meie riiki investeerida. Aga noh, ütleme, kõige selle sõjasegadusega ja ka noh, selle eelmäng oli ju COVID-i segadus. Sellega tegelikult meie riigi maksusüsteem mängiti keeruliseks, rääkimata sellest, et ütleme, maksud tehti kõrgeks, aga tehti ka noh, ütleme, väga palju erinevaid maksusid ja väga palju erinevaid keerukusi olemasolevate maksude juurde. Ja noh, ütleme, see maamaksu tõstmine, et see ainult lisab seda keerukust. Automaks on kindlasti lisanud keerukust ja nii edasi. Aga mina pakun välja, et me tegelikult peaksime liikuma ühe maksu juurde. See tähendab põhimõtteliselt, noh, kui vaadata seda, kuidas Eesti maksusüsteem on kujunenud, ja noh, mitte ainult Eesti, vaid ka üldse lääneriikide maksusüsteem, siis noh, parasti need maksusüsteemid olidki lihtsad, et olid põhimõtteliselt kas varamaksud või tulumaksud või siis kas näiteks tarbimismaksud. Aga Eesti ja noh, Euroopa Liit, mis seal salata, Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad noh, praegu siis kõiki makse, et on ühesõnaga varamaksud, maamaks, kinnisvaramaksud, automaks, on käibemaksud, on tulumaksud, tähendab teenitud tulu pealt, ehk ühesõnaga iga liigutus, mis sa teed, et tulu sa põhimõtteliselt ei teenigi, mingit kasumit sul ei ole, aga juba sa maksad, et ostad näiteks auto, maksad, noh, rääkimata sellest, et sa nagu nii maksad, et sa auto tarbid, et sa maksad ju aktsiise, noh, kui automaksu kehtestati, siis eestlastele öeldi seda, et Eestis automaksu enne ei olnud, et põhimõtteliselt sellega me erinesime muudest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Noh, muide, ma ütlen seda, et Kreekas on automaksud väga väikesed ja teatud autotel ei olegi automaksu, eriti uutel autotel, mis on nagu formiliselt näiteks ka hübriidautot. Nendel üldse maksu ei ole ja ülejäänud uued autod on välimoodi, et mida võimsam auto, seda väiksem maks tegelikult. Nii et noh, päris valega mingi nagu selle automaksu peale ja lisaks veel see, et automaks oli Eestis enne ka, et kui eraisik auto ostis, siis ta pidi käibe maksma. No see oli pikalt 20% aasta või tehingu pealt, et üks viiendik, mida 24%, ehk siis peaaegu üks neljandik. Nii et inimene maksab automaksu põhimõtteliselt käibemaksuna ja maksab nüüd veel eraldi automaksuna. Päris suure osa, mitu tuhat eurot teine kord isegi või...
1: Andru, teeme siin väikese muusika.
0: Mitte autot nagu ostetaks.
1: Andru,
0: teeme väikese... Teeme pausi ja siis räägime edasi.
1: Jah. Teeme väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andru Roos.

0: jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andru Roos. Kas sa tahad seda küsimust veel laiendada või lähme edasi?
1: No ma räägin selle põhimõtte ära, et põhimõtteliselt jah, meil oleks vaja liikuda ühe maksuga süsteemi juurde, kus tegelikult tuleb loobuda kõikidest tänastest maksudest ja tuleb siis põhimõtteliselt, no mina pakun välja, kehtestada tehingumaks, see tähendab omamoodi ainult käibemaks peaks jääma meie maksusüsteemi ja seda oleks väga lihtne hallata, see lööks ka nagu kargud alt ära nii-öelda selle bürokraatia kasvul maksuameti vormis, kus ei oleks tarvis enam maksukontrolle, maksuametnike, deklaratsioone, aga teistpidi ei oleks vaja ka ettevõtjate andmete liigseks nuhtimiseks.

0: või ütleme liigseks aruandluseks või bürokraatiaks. Sest näiteks põhimõtteliselt, kui mina olin makseasutuse juht, ma nüüd räägin selle põhimõtte ära, siis tegelikult selline maks käibe pealt, iga raha liigutamise pealt, on nagu nii olemas, seda maksavad kõik pangad, ainult et see ei ole ühiskonnale nähtav. Et pangad pakuvad inimestele täna juba ülekandeid kasuta ja ettevõtetele, aga tegelikult iga ülekande tuleb Euroopa Keskpangale maksta täna 0,019%. Siis põhimõtteliselt. Et põhimõtteliselt kannad 1 miljon üle, mis ta siis on? See on vist 19, on 1 euro ja 90 senti, kui ma kiiresti arvutan. Läheb siis Euroopa Keskpangale. Aga kuna kõik tehingud nagu nii meie tänases riigis sinna poole liigutakse, on siis ülekande rahaga, et sularahas tehakse väga väike osa tehingutest. See on vastel 1% juures majandusest, 99% tehingutest tehakse nagu nii panga ülekannetega, siis tegelikult kõik maksud saaksid kokku koguda sellest, kui me teeme kas ettevõtetele või eraisikud üksteise vahel ülekandeid ja igas ülekandest siis teatud protsent peetakse kinni, edastatakse automaatselt riigieelarvesse ja see süsteem võimaldakski maksuraha kokku koguda selliselt, et ei oleks vaja siis töötajatel palkade pealt maksta tulumaksu või sotsiaalmaksu või ettevõtetel arvete esitamisel maksta siis käibemaksu või rääkida seal igal aastal, et peame maamaksu tõstma 100% või siis koguda aktsiisi, elektriaktsiisi, alkoholiaktsiisi, kütuseaktsiisi ja nii edasi. Vaid suhteliselt lihtsalt oleks võimalik maksud kokku koguda siis iga panga ülekande teatud protsent riigieelarvesse võttes ja läbi keskpanga ja pangandussüsteemi siis riigieelarvesse teatades hoiaksime kokku riigiametnike pealt, saaks nad saata tootvale tööle, kõik maksuametnikud näiteks ja maksukontrollid. Aga ka riigil ei oleks põhjust enam nii palju nõuda aruandlust, sest olge mausad, kõik statistikaamet, palju siis ettevõtted sellest kasu saavad, et statistikaamet mingit statistikat või ettevõtted kohustuslikus korras teevad majandusaasta aruanded või auditeerivad majandusaasta aruanded. Eks see on ikka sellepärast, et riik saaks teha täna ristkontrolli esitatud maksuandmetele, ehk siis vaadata, kas sa oled ikka käibed õigesti pannud ja kas sa oled tulud enam vähem õigesti deklareerinud. Et tegelikult, kui võtta kasutusele selline maksusüsteem, mida ma just rääkisin, miks siis eraldi maksudeklaratsioone ei vaja ja ka maksuametnik nende kontrollimiseks, siis väga paljud bürokraatlikud aruande esitamise vajadused kauksid sellega ära. Ja sealt vabaneks päris palju sellest vaba aega ka ettevõtjate jaoks, mida saaks suunata siis oma põhitegevuse jaoks. Sest olge mausad, ega täna ka ettevõtjad väga palju raiskavad aega ja ka raha, mitte ainult aega, vaid ka raha aruandluse peale, sealhulgas maksuaruandluse peale, aga seda aega oleks palju mõistlikum kasutada oma põhitegevuse peale, põllumeeste tegevuse peale, ehitajate, ehitustegevuse peale, tootjate tegevuse peale ja nii edasi. Et see on küsimus ka majanduslikult efektiivsusest.
1: Ja, lähme edasi. Nüüd on selline asi, et Tartus ettevõtlus kiratseb, et sa oled omal ajal ka sellest rääkinud, et paljud sellised ettevõtted, kohvikud ja restoraanid hakkavad ennast sulgema, et kuigi meie ministrid räägivad, majandus kasvab 2,5%, ma isu see on ka selline pea piirides, et mingit kasvu ei ole, aga kuidas sina näed?
0: Ega sellest sai ka ju ette räägitud ja see, siit tulebki välja ka riigi ja antud juhul Tartu linna selline küünilisus, et kas oli see 2 aastat või 3 aastat tagasi, kus Tartu vaatas nagu seda, et kohvikutel läheb liiga hästi.

0: aga noh, siis muidugi veel ei olnud need maksusüsteemi muudatusi tehtud, ei olnud maksusid tõtetud ja majandus oli ka enam-vähem normaalses seisus. Aga nüüd väga palju inimesi muidugi ka koduma tolmukid jalgadel, tarbijad jääb vähemaks. No me oleme Tartus väga uhked Tartu ülikooli peale, aga kuna õppureid jääb vähemaks, mitte ainult nüüd Eesti õppureid, vaid ka välisma õppureid, et ega tead, ma käisin, ma ütlen vahe põikene nagu, et noh, Tartu on alati toetunud Tartu ülikooli peale ja lootnud selle peale, et meil tehakse tipptasemel teadust ja on kõik vägevad teadikonnad ja rahvas voolab Tartusse lihtsalt kokku, et siin ei olegi midagi vaja nagu väga teha ja mõelda, et üle Eesti tulevad üliõpilased kokku ja rahvusvahelised tulevad kokku ja tulevad teadlased ja siin tehakse innovatsiooni ja tööstust ja kõike ja ettevõtlus läheb ise enesest. Aga mul suvel oli võimalus teha reise, no ütleme Türki. Ja Türgi kõige väiksem linn. Toomas, mis sa arvad, kui palju sa Türgi kõige väiksemas linnas on elanike?
1: No mitte vähem kui 30 000.
0: Noh, see oleks nüüd küla isegi nende mõttes, et seal on 300 000. Oh! Kõige väiksemas Türgi linnas on 300 000 elaniku. Ja seal hiljuti avati ülikool. No meie oleme uhke, Tartu ülikool on 300 või kui palju aastat vana on ja on kõik vägevad teaduskonnad olemas, aga Türgi kõige väiksemas linnas avas ülikool, sest Türgi teaduste järgi igas linnas peab olema ülikool. Ma teistis sellest teadust ei ole, et igas linnas peab olema, Türgis peab igas linnas olema vähemalt üks ülikool. Ja kuna ta on kõige väiksem, siis on seal üks ülikool, aga selles ülikoolis on 30 000 õppurit. No ma arvan, et Tartu ülikoolis on vähem. Tartu ülikoolis on vähem, ei ole 30 000. Ja seal on kõik teaduskonnad olemas, seal on kas majandusteaduskond, juurateaduskond, tehnikateaduskond, aga ka arstiteaduskond. Nii et noh, kõik, mis meil siin Tartu ülikooliski olemas on. Ja õppurite arv ainult seal kasvab, et tuleb nii üle Türgi, kui ka tuleb rahvusvahelised tudengid sinna. Õpitakse, tehakse teadust. Aga muulgas see mask käib ka kohvikutes, asutab tulevikus ettevõtteid, tehaseid, paneb äri käima, teeb eksporti ja sealt tuleb maksutulu. Noh, Tartus ülikool vana rasvakujal pigem kahaneb, langeb ka kõikides nende sedetabelid, nii et lõpuks on ainult ajalooline mäletus, mille üle uhke olla. Noh, ma olen Tartu ülikooli lõpetanud, mul on väga hea meel, et see on minu alma maater ja nii mõtlevad väga paljud, aga kas see ka meie tulevikku toidab, noh, näha on need mitte sellepärast, et kui isegi tudengite linnas Tartus pannakse kohvikud kinni, lähevad poed kinni vanal heal Raekoja platsil, eks ole, kus siis kaks aastat tagasi linnavalitsus vaatas, et läheb liiga hästi, kehtestas kohvikutele kõik seal need suuremad rendihinnad ja kehtestas eraldi rendi veel väli kohvikute eest, et sa sinna Raekoja platsil oma toolid välja paned. Noh, nüüd on maksud tõusnud, ma endise kohvikomanikuna tean rääkida, et ma olen Nõmmel kohvikut pidanud, aidanud pidada ja olen Tartus ju teinud seda plaandi kohvikut ja kui ma loen need muude kajastusi, et nii Tallinnas kui Tartus, kus kohvikud on kinni läinud, kohvikomanikud ütlevad seda, et ainu üksi palgakulu koos maksudega oli suurem kui see, mis üldse sisse tuli toitude müügist. Rääkimata sellest, et sa pead ju raha leidma, et toitu toorainet ka sisse osta või joogi toorainet peal, et ole ja ruumide rente maksta. Et müügitulk tehitakse vähem kui töötajate palgakulu, palkult üksmust riigimaksud. Siis ei olegi millestki rääkida. Ja no et see pilt ju kirjeldab kogu meie Eesti ettevõtlust, et nüüd ongi paraku see reaalsus kätte jõudnud. Ja see jõuab väga rohujuure tasandil kõikidele teravalt ilma aukudeste ja kurku ja igale poole. Ja see on aga aiu, et meie kahaneva rahvaarvuga riigis, kus lapsi peale ei sünni, on turg muutunud nii väikeseks, et põhimõtteliselt klient

0: ei ole ja sa ei majandagi ära. Ja see tähendabki seda, et noh, piltlikult öeldes, eks need kohvikomanikud on ju kõik läbi käinud selle tee, et vaatavad niimoodi, et aha, näed esmaspäeval, klient ei ole, paneme kinni esmaspäeval. Vaatavad teisipäeval ka ei ole, panevad teisipäeval kinni. Lõpuks panevad kolmapäeval kinni, neljapäeval kinni, reedel kinni, mõtlevad, paneme üldse kohviku kinni. Noh, nii on kohvikutega, nii on poodidega. Nii et see viib meid nagu selle peale, et kui me siin rääkisime maksudest, ega me ei saa üle ega ümber nende küsimuste juures, et kust saada siis majanduse jaoks neid inimesi, kes oleks töötegijad ja kes oleks teistpidi ka kliendid kohvikutele ja juuksuritele ja poodidele. Ehk teiste sõnadega meil on tarvis kas lapsi sünnitada, kes Eestis eestlust ja ka Eesti majandust edasi viiksid. Või väga tõsiselt mõelda, et kus me seda rahvast siis saame, et siin üldse mitte meid kotte ja poode ja kauplusi ja kohvikud kinni panna.
1: Ja see restoran Sinimandri, kus ma isegi olen käinud, et see pidi ka nüüd kinni minema.
0: Jah, pidi see kinni minema, läks Pierre kinni. Noorem rahvas kindlasti nutab taga Burger Kingi, ma olen ise ka seal käinud, et teine kord kui kiire on, et siis noh, kütar ka tellisid, et too Burger Kingist, aga ma talle ikka rääkisin, et peaks tervislik eluviise rohkem vaatama ja mitte nagu seda hiir toitu sööma. Ja nüüd ta muidugi ei olikki enam sellest ja ma ise ka enam ei läheks, aga noh, teatud kontingentil on ju hea võtta seal kiiresti nagu midagi. Ja kui sellised rahvusvahelised suured ketid juba kindi panevad, noh, siis see väitab seda, et kriis on väga tõsine ja tegelikult siin ei aita nagu see, et toidu käibemaksu alla tuua või nagu selline kosmeetilisi parandusi teha, vaid süsteemselt on meie majanduses ja meie majandusmudeliga midagi viga. Et lõpuks noh, me muutumegi tagasi sinna, kus me nõukogude ajal olime, et kohvikud kaovad ära, poed kaovad ära. Et võibolla organiseeritaksegi siis lõpuks linnavalitsuse poolt siuksed supiköögid ja sööklad, et aga noh, kas me sinna maani tahame välja jõuda, mina väga kahtlen selles.
1: Et sa mainisid siit sündimusest, et kindlasti kui majandus on kehval järjel, siis inimesed ei taha sünnitada või on muid põhjusi ka, miks noored ei taha sünnitada. Ja et kui ma eile kuulasin, et somaalased tahtsid läbi Valgevene Eestisse tulla, aga kuna nad oleks tulnud läbi Rootsi, siis oleks neid vastu võetud.
0: Noh, jällegi, kaks eraldi süsteemi on nagu, et eks ega raha ei pane nagu sünnitama, kuigi muidugi laste kasvatamiseks raha jällegi vaja on, et eks muidugi armastuse puudus ja austuse puudus on ilmselt ja üks meele puudus on nagu see, miks perekonnad lagunevad ja mitte ainult Eestis, vaid üldse meie siin Euroopa Liidu süsteemis. Vabandust. Aga nagu ma ütlesin, et ma suvel paar korda käisin Türgis ja näiteks Izmiri sõitsin, ranniku linna, mis kunagi oli just Kreekale kuulub Mürna ja ma olen ikka sotsiaalmeedias lugenud, et mõned kreeklast väga nutavad taga, et võiks see Smürna ja kogu see Türgi siis läänerannik jälle Kreeka alla kuulud, et oleks hästi tore ja mingi ajaloolis õigluse taastamine. Aga kui ma seda juttu nagu olen kuulnud ja läbi seedisin, kui ma sinna Izmiri sõitsin, siis mida ma nägin tee ääres? Kuskil pärapõrguste, meie mõistes pärapõrguste, rajatud suured tööstused. Sõidad, vaatad suured tööstused. Siis sõidad natuke edasi, vaatad just kõrbelises keskkonnas, rajatud suured kortermajad ja uued linnaosad ja lausa uued linnad. Nende samade tööstuste tööliste jaoks ilmselt. Ja siis vaatad, kuidas on ajatooliselt kujunenud. Et näiteks Kreekas. 30 aastat tagasi, noh, kui meie taasise seitusime, 1991. aastal, no see on rohkem 30 aastat tagasi. Kreekas oli suurusjärgus 10 miljonit elanikku. Aga Türgis oli sel ajal 50 miljonit elanikku. No, nüüd on aeg edasi läinud 30 aastat. Türgis on peaaegu 90 miljonit elanikku. 35 aastaga 40 miljonit juurde tulnud. Kreekas on ikka 10 miljonit. Et ei ole, ei ole idanenud, ega ei ole mädanenud. Ja nüüd mõelda seda, et kui siin mõni räägib, et, et oleks nüüd Kreeka võim seal Lääne-Türgi rannikul, seal, kus, kus Kreekas ei ehitata mitte midagi. Et noh, Kreeka on see hea näide nagu sellest, et kuhu Eesti ilmselt jõuab, kui me siin bürokraatiat maksusüsteemi veel kasvatame, et, et siis juhtub Eestis sama asi, et kõik ärid on kipuni ja natukene põlveosas mingisugused asjad nokistavad, aga ei ole seal kaubanduskeskusi ega ei ole sul kaubavalikud ega sõnaga asjaajamiskultuur on selline nõukogude laadne ja alla igal pool arvestus. Versus siis see, kus siis tõesti sa vaatad seda, et rahvas Türgi näol taas toodab ennast, et lühikes ajaga on juurde tulnud 40 miljonit inimest. No nende 40 miljoni inimese jaoks olen ju noori, on vaja koole, on vaja lasteaedasid, on vaja riideid, on vaja ehitusmaterjale, on vaja autosid, on vaja teid. Selles kõigeks on tarvis ettevõtteid, mis neid toodavad ja neid teenused pakuvad. Ja on tarvis ka töötajaid, sinna on õpetajaid vaja, on tarvis teetöölisi, on vaja tehase töölisi, on vaja brigadiire, on vaja insenere, noh, juriste, kõike on vaja nagu selle suurenenud majanduse käitamiseks. Ja siis vaatati nagu seda, et põhimõtteliselt ongi meil kaks vastandlikku süsteemi, et üks on siis see, kus me oleme Euroopa Liidus, kus me räägime igast ideoloogiast, et kus peab olema võrdsed õigused, no muidugi, kui sa reaalselt tahad võrdsed õigusi näiteks ettevõtjana või ei eestlasena, siis sa loomulikult neid ei saa, et siis on ikka rahvusvahelistel suurkorporatsioonidel või ideoloogilistel MTÜdel loomulikult rohkem õigusi ja ei ole mingisugust võrdsust, aga no jutuks on hea küll, et võrdsed õigused peavad olema ja kõik peab selline roosa ja lilla lõva olema ja ikka maksu tuleb korralikult maksta ja ütleme, sõjakulusid tuleb teha ja sõdida tuleb kangesti. Aga kes siis sõdima hakkab või kes siis seda majandust käitama hakkab, et neid ju nagu ei ole, et neid jääb järjest vähemaks, et rahvastik vananeb, lapsi peale ei tule, loomulikult sotsiaalsüsteem on vaja elus hoida, aga töötegijaid jääb vähemaks, kui sündivus on väike, nii et noh, me oleme siiamaani eitanud seda probleemi ja ilmselt näiteks, noh, kui me nüüd võrdleme näiteks Kreeka või teite natuke suuremate riikidega Eesti, mis on väga väike riik. No ilmselt ma kujutan ette, et Kreeka saab näiteks või Bulgaaria, kus on kõik igal pool nagu 10 miljonit elanikku. Nad saavad veel 20-30 aastat eitada, enne kui päris halvaks olukord läheb, sest noh, see võtab aega, kui need 10 miljonit inimest siin saavad vanast ja uusi lapsi enam peale ei künni, et sinna läheb aega, kui 10 miljonit välja sureb, aga meid eestlasi on ju 1,3 miljonit. Meile tegelikult ongi täna see kriis niimoodi kätte jõud. Et päris protestsena torgib meile ohte silma. Seda me näemegi. See ongi ju ohtene tulemus. Ega see ei ole ainult see tulemus, et Reformierakond on pahasti majandanud siin viimased 2 aastat või 3 aastat või 4 aastat. Ja see ei tule isegi otseselt nüüd sellest, et tulumaksu määra on muudetud või maamaksu on juurde pandud või niimoodi. No need on lihtsalt kiirendanud seda kohvikute ja üldse ettevõtluse kinni panemist Eestis. Aga peamine probleem on see, et 30 aasta jooksul ei ole suutnud ehitada sellist riiki, kus inimestel oleks niivõrd hea olla, et nad tahaksid olla eestlased ja tahaksid noh, saada vähemalt keskmiselt igasse peresse 3 last, et see eestlus ja Eesti keluviis läheks edasi järgnevad põlvkonna. Et me olemegi lootnud selle peale, et ise kuidagi hästi ära elada rehepapi kombel, aga oleme kilplastena jõudnud sellesse punkti, kus me praegu oleme, et me sisuliselt tallumegi eelmiste põlvkondade tehtud töö peal ja ei mõtle selle peale, et meie need lapsed, olgu kes need vähesed lapsed, kes meil siin on ühiskonnas, tahaksid ka võib-olla ikkagi iseseisvas Eesti riigis ja eestlastena elada.
1: No nii, väga hästi kõik rääkst, aga ma küsin su käest kiire küsimuse, et sa olid suur sinna kesklinna park ehitatava Siirus või vist oli nimi või ?

0: Siukru.
1: Siukru ehituse vastu. Nüüd ma olen seal ka vaadanud, et see ehitus seisab, sest ma ei tea, kas leiti surnuaed või mis asja seal leiti. Nüüd seal jupphaaval, tükkhaaval uuritakse, et kas see oli ka arukas tegevus sinna hakata siis auku kaevama, et ehitada sinna see kultuurikatel, nagu ei oleks mujal võimalik ehitada. Ja tegelikult me leidsime ükskord, et teda ei olegi vaja Eestis, vaid Tartus on neid kultuurikohti küll.
0: Noh, ma arvan, et nende jaoks, kes seal ehitustöid teevad, et need firmad, et seal saavad siis ehitust teha ja saavad hangetel osaleda ja on hangetel võitnud ja linnaeelarvest raha saavad. Ja ka nende töötajatel, kes seal ettevõtetus on, kes palka saavad, nende jaoks on see kindlasti arukas ja mõistlik käik. Ja noh, kui see juuri ükskord valmis saab, küllab seda raha saab kõvasti läbi rastakse, 100 miljonit on vist ja suurus jätku olnud seal, et keegi kindlasti saab rikkama ja keegi saab väga rikkas ja tuleb riigile lühiajaliselt makse ka nagu seal. Aga siis kui see asi valmis on, no siis avastatakse nagu seda, et vanemuisel jääb nagu kliente vähemalt, no sest ega rahvaku peale ei tünni ja vaevalt, et turiste väga tahab rastusse tulla nüüd selle kesklinna juuru pärast. Ermi jääb kliente vähemaks, noh, mina lubati paar kohvikud teha, et küllab tehaks uued ilusad kohvikud sinna, et aga siis Raegu ja Plastis mõni kohvik paneb see vastu oma ärid kinni. Teed lähevad seal ümber kitsamaks, parkimiskohti jääb vähemaks. Et noh, sellised asjad tulevad välja ja siis kui talv tuleb, esimene talv, no siis saadakse aru, et küttekulusid läheb ka päris palju. Ja siis tuleb päevakorda see, et näed, maamaksu tulebki tõsta ja muid maksusid, et muidu lihtsalt ei majanda seda ühte nii öelda raha välja pumpamisjoonet ära. Aga noh, seni kaua, kuni ta valmis ei ole, seni kaua, kuni eelarvest on rahad määratud, mõned ettevõtted rikkamaks saavad, mõned inimesed tööd saavad, nii kaua on kõik kukimuki ja noh, et probleemid on nii öelda näiliselt vaiva alla pühit.
1: Jah, see on sul õigus ja ütleme, et tahaks väga, et inimesed hakkaks ükskord oma peaga mõtlema ja aru saama, et jõuetus ei ole jõud. Nad istuvad käed süles ja vahivad unise pilguga, kui viitsivadki oma varvastest kõrgemad pead tõsta, siis ei muutu siin Eesti Vabariks mitte midagi. Ja ma ei usu, et Kreekas sõjahüüd on nii kõva nagu siin Eestis.
0: Tead. Üllatavalt kõva, aga nemad ei võitle mitte Venemaaga, vaid nemad võitlevad Türgiga. Ja mina ei tea, nad on suure, nad on nii nagu Eesti tahetakse teha suur ja on tehtud Venema vastu suur 5-meetrine tara. Siin on Türgi vastu tehtud suur 5-meetrine tara. Aga mida nad seal Türgist kardavad, vaid mina ei saa nagu eestlasena aru, et ma pidugi ajalooline kogemus puudud selle ebaõigluse osas. Ma ei tea, kes kelle ebaõiglus teinud on. Aga türgid nad igal juhul vihkavad, nii nagu meil Venemaad vihatakse. Aga kui vaatad nagu tegelikki olusid, siis Türgi on palju rikkam riik. Ja ausalt öeldes mulle tundub see Kreeka tegevus väga kilklaslik, et keda seal türgid siis kardetakse, et miks peaks rikkamad inimesed tulema korbidena nagu siia vaesesse Kreekasse, kus mitte midagi ei ole, kaupa pole, majandust ei ole, elu ei ole. Ja noh, samamoodi ilmselt, noh, ma ei tea, kas meie niimoodi eestlastena oskame Venema suunas vaadata, aga mulle küll tundub nagu seda, et me oleme oma seda elu nii palju Eesti Vabariigis ise ära hävitanud, et mida sellel Putinil või Vene vägedel siia tulla veel hävitama on, et see on ka nagu see komaette küsimus ja võibolla tuleb välja, et me oleme samasugused kultlased Eestis, nii nagu kreeklased on Kreekas.
1: Vot see oli, seda Eesti meedia ei ole kajastunud, ta küll tahab kajastada pidevalt Andro Roosi, kes on siis palju sitte keeranud, aga ta ei räägi sõnagi Kreekast, et kreeklast tahavad trummi ja tahavad trummipulki türklastel persse taguda. Et ma ei ole kordagi seda kuulnud, aga nüüd seda me kuulsime, nii et suur aitäh sulle selle eest.
0: Võtta jah, et igal pool samad mured ja samad probleemid.
1: Jah. Lihtsalt ise tuleb olla tark ja neist üle olla. Aga aitäh, Andro Roos, rääkimast ja väga hästi rääkis ja suured tänud ja sulle edaspidiseks jõudu seal.
0: Kuulmiseni ja aitäh.
1: Aitäh, head Kagu Raadio ja YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade.
2: Toomas Pauri autorisaade.

0: Kagu Raadio.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
3: Sinu aju kulutab vähem energiat kui sinu külmkapi pirn. Aga ainult nii kaua, kui tema lõngakerasid ei aeta sassi jahmatavate faktidega. Siis on hämming peal ja juhe koos. Kohe kuulete portsu tarbetuid teadmisi, kuid hea uudis on see, et konti nad ei murra. Inimluu on ikkagi 4 korda tugevam kui betoon.

0: Kagu Raadio muusika ja meelelahutussaadete toimetusel on tekkinud uus lemmik nende interpreetide ja ansamblite seast, kes laulavad itaalia keeles. Ma julge väita, et see lemmik on just Itaalia bänd, aga nad on Itaalia päritulu. Ma isegi arvan, et nad põhimõtteliselt resideeruvad rohkem Šveitsis. Need tegelased ehk siis neljane Jõuk Esteriore Brothers. Siin on meil isegi saate stuudiosse ilmunud nende tegelikult teine heliplaat, esimesena tegid ingliskeelse pealkirjaga, aga et nad on liste Itaalia lugude taaskasutajad ja populariseerijad, taaskasutus on praegu väga moodne, siis meil teda esimest ei ole, aga on ilmunud aastal 2024 ilmunud album, sa võiksid öelda, mis selle pealkirja on?
1: Album Viva Italia.
0: Mis see tähendada võiks?
1: See on elagu Itaalia.
0: Seda kanti ta on küll, äkki me saate käigus siit ka paar muusikalist näidet kuulame, aga tegemist ei ole meil mitte muusikasaatega, vaid see on ikkagi rohkem nagu tarvilike ja tarvetute teadmiste välja anne. Mis sa üldse Itaaliast tead? Kas teda on õigem nimetada saapamaaks või on ta hoopiski vasikamaa?
1: Meile alati geograafia õpetaja, kui me hakkasime õppima riike, siis geograafia õpetaja ütles, et Itaalia tunneb nii lihtsalt ära just selle saapakuju järgi.
0: Mis see Itaali võiks tähendada või Itaalia?
1: Aga jah, nüüd tuleb välja, et sõna Itaalia päritolu on ebaselge veel, aga kreeklased on nüüd pisut seotud selle värgiga. Nemad andsid sellele piirkonnale nime. Neile tundus, et Itaalia oleks nagu vasikamaa.
0: No, tundus selle pärast, et Lõuna-Itaalia hõimude sümboliks oli härg, mitte otseselt vasikas. Ja noh, Itaalia tähendabki vasikate maad.
1: Jah, tõlkes
0: seda igal ühele ei öelda igaks juhuks.
1: Meie siin ütleme nagu vasikas, aga võimsam sõna on ju ikkagi härg. See on ju tugevuse sümbol.
0: Vaata, eestlastel on olemas ametlik rahvusloom, itaallastel ametlikku rahvuslooma ei ole. On mitte ametlik rahvusloom, mis arvad, kes see võiks olla nende rahvusloom?
1: Siin ei peagi pikalt mõtlema, sest ajaloos me oleme kuulnud legendi Roomulusest ja Reemusest, keda siis ema hunt toitis. Ja see on ju Rooma linna asutamise legend. Siin ei saagi muud olla, kui et Itaalia siis selleks looma sümboliks. Loom sümboliks on hunt.
0: See on mitteametlik rahvusloom, aga sa ei ütle Eestis, et meie loom sümbol on hunt, mis on täiesti mõtetult ja asjat valitud, et see vabalt oleks võinud olla pigem siil. Oleks või mäger minu pärast.
1: No jah, sest nagu Itaalia puhul on see põhjendatud. Ükstas puha, kus kohast sa hakkad Itaalia kohta uurima, siis legend, kuidas ema hunt toitis kahte venda, siis no see on nagu igal pool ju kirjas.
0: No ise ei ole Itaalias käinud, aga ega ma ei tea, kus ma siin väga tahan minna, sest neid kärarikkaid ja käratsevad itaallasi niivõrd massiliselt ümber enda. Näha, see võib olla üpriski kurnav, et elu jooksul on mõne itaallasega olnud tarvis kokku puutuda ükskord tööalaselt. See oli ka vist Šveitsis elav itaallane, selline väike kärme vanamees, nägi välja nagu Louis Dufunet. Oli osav nagu nugis, aga oli ka järgmiselt kärarikas ja lärmakas. Aga no, mis sest ikka rääkida? Asi on ka selles, et meie siin Eestis oleme harjunud suure vaba ruumiga ümber enda. Meie rahvastiku tihedus on ikka üpris tagasi hoidlik. Ühe ruutkilomeetri peale Eestis keskelt läbi pesitseb 28 inimest. Aga võrdluseks Itaalias on neid ühel ruutkilomeetril 201 pungil täis siis sellega.
1: Jaa, see on tõesti.
0: Seal kõva lärmi teha. Ja no selles mõttes on veel kitsam ka, et ja kõik ei ole mägedes, aga 4/5 Itaaliast moodustavad mäed, nii et see on seda eluruumi ka suhteliselt tagasihoidlikult, kuigi ta on väga pikk ja suur maa, isegi pindala poolest.
1: Jaa, eks need elanikud on rohkem siis linnadesse kogunenud ja kui ma hakkasin mõtlema, et mis riigis ma üldse oskan nagu kõige rohkem linnasid nimetada, siis tuli välja, et ma ikka nagu Itaalia linnasid tean nagu kõige rohkem üldse.
0: Mina tean tegelikult Eesti linnasid kõige rohkem.
1: No Eesti jätame nagu välja natukene.
0: Mis mõttes välja, kuidas sa kodumaad siis?
1: No see on loogiline. Ei, see on loogiline, et tähendab Eesti linnasid me ju ikkagi teame. See antakse sulle ema piimaga kaasa, et sa tunned Eesti maad.

0: kuivõrd Itaalia kööki peetakse maailmas köögiks number üks, kohe Kreeta või Kreeka köögi ees on nad. Omaga siis sellised hüved on riigis, peab neil olema ka midagi jamasti. Ja see jama on seotud maavärinatega, nad peavad taluma rohkem maavärineid kui mis tahes teised Euroopa riikide elanikud, et Euroopa riikidest Itaalias tuleb välja maavärinaid kõige rohkem ja Eestist ikka oluliselt rohkem nagu Euroopa kõige kõrgem punkt asuvad Itaalias, peaaegu 5 kilomeetrit kõrge on see, mis see mäe nimi võiks olla.
1: Ma ei tea, mina nagu mõtlen, et põhjas asuvad ju Alpid, kas seal on siis kõige kõrgem punkt või?
0: No jah, eks ta võib olla küll, aga Mont Blanc on see.
1: Jah.
0: See vihjaks nagu oleks äkki mingi valge mägi või? See Mont Blanc tähendab üldsegi.
1: No jah, sul
0: üle, on... Üle mere Montenegros on must mägi, millest on riikis enime saanud. Me just siin vaatasime ühte seiklustikku päris värsket videot, kuidas need Esteriore Brothersi sellid käisid Montenegros, olid seal lafi vaimustuses küladest ja kohtadest. Midagi nad tahtsid seal vahepeal süüa ka, aga kes nad rohkem süüa ei näinudki kui ühte suurt lapikut leiba või pannkooki, mis see siis oligi seal, mida paras juba õues küpsetati.
1: Aga kui me siin räägime ikkagi nagu Itaaliast ja siis millega siis Itaalia hiilgab kõige rohkem? Seal on üle 3500 sordi veini.
0: Päris palju.
1: Ja siis veel 400 juustusorti.
0: Aga Eestis ka juustusorte vähem ei ole vist. Ja nüüd, kus need kodused veinikeldrid ja köögid on siin täie vaardiga,

0: et söögiasjad ka ära, mis arvad, Kreeka kohta me teame, et seal on põhiline söögikord õhtusöök, mis algab kell 9 pihtaga, mis arvad, mis on Itaalias kõige tähtsam söögiaeg, on see hommikusöök, nagu eestlastel jutu järgi, meil seda jutlustatakse siin juba maast madalast, et hommikusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga ja õhtusöök anna vaenlasele ära. Aga mis sa arvad, kuidas Itaalias see asi käib?
1: Mul on selline kahtlane tunne, et äkki neil on ikkagi lõunapaiku see kõige suurem sööming.
0: No nii, väidetakse, jah. Kuigi ega see on ju selles mõttes täitsa selgitust vajav, et mis kella aega, mis kellaks peetakse, et äkki nende lõuna on umbes siis, kui meie õhtus sööme, aga mina ei tea ju.
1: Jaa, sina saad seda täpsustada, ma arvan.
0: No, ma ei usu, et ma seda saan. Ma peaks siia kutsuma tuttava Selli Taneli, kes käib iga aasta mitu korda Itaalias ja väga kursis nende asjadega või siis ise Itaaliasse minema. No kuivõrd ma eriti itaalia keelt ei oska, siis ma ei taha minna ka, sest need karvajalad ei taha suga muudes keeltes eriti suhelda, nad oma keele üle kole uhked.
1: Jaa, nad ei tunnista eriti teisi keeli, nii et kui sa kavatsed Itaaliasse minna, siis oleks kasulik enne pisut itaalia keelega tutvuda.
0: No igal juhul, sellepärast itaalia keel on ka vanem näiteks kui inglise keel. Inglise keel on võtnud palju õppust itaalia keelest.
1: Jaa, vana kultuuri pärl.
0: Nii, aga miks Itaalias kõndides süüa ei tohi? Nagu kui sa oled turist, siis võib-olla sulle andestatakse see, aga keegi su peale hea pilguga ei vaata. Kohalikud veales niimoodi ei tee, et haaravad kuskilt mingisuguse kabanossi või värgi ja hakkavad seda mätsutades ja teises käes siis mobiili tujutades kusagil poole minema.
1: Juunad arvavad, et nende tehtud toit, mida nad pakuvad, et see on lihtsalt nii ime maitsev, et see ei ole võimalik, et sa lihtsalt võtad paar ampsu või kõnnid, et sa ikka tahad seda nautida.
0: See on ka osaliselt tõsi, aga märksõna on siin lugupidamatus, et kui keegi on toidu valmistamise peale kulutanud aega, teinud hea roa, siis vähim, mida sööja teha saab, on istuda maha ja nautida vast valminud rooga, mitte minna lugupidamatult sardell suunurgast tolknemas kusagile. Ja veelgi vähem näeb itaallasi, kui istutakse ühes koos lauas kas või kahekesi, et keegi võtaks lauda kaasa ka telefoni või seda kasutaks seal, et selline asi ei tule eriti kõne allagi. No võibolla praegu noored ei suuda ennast käppi eemale hoida telefonist, isegi Itaalias mitte. Seda ma ei julge väita, aga igal juhul traditsiooniliselt siin küll kuni viimast aegadeni sellist asja ei juhtunud. Ja traditsiooniline Itaalia pitsa on õhukese äärega, kui õhuke ja krõbe äär peab pitsal olema. Kuidugi need tehakse seal tohutus erinevas variatsioonis, nüansse on mitmeid, aga kõige klassikalisem pitsa on õhukese kergelt krõbeda häälega.
1: Oota,
0: mida?
1: Äärega ütle.
0: Äärega, no?
1: Jah, sa ütlesid häälega.
0: Mis häälega?
1: Jah, ütlesid enne kogemata, sõnad ajasid sassi.
0: No võibolla tõesti. Eks ta on siis krõbeda häälega, aga kui äär on krõbe, et äär tammustad, siis tuleb krõbin. Aga üks asi, mida itaallased eriti ei armasta, erinevalt mõne maa muust köögist, maitseainete poolest või maitse taimede poolest, on küüslauk.
1: Nojah, nad on nii emotsionaalsed inimesed, et neile meeldib ju kallistada ja musitada ja tunde liigutusi kohe välja näidata, nii et küüslauku söönud inimene ei ole ju just nagu kõige meeldivam, ei lõhna kõige paremini.
0: Jah, kui on söömine, siis lauale käib lihtne lisandit, et ta leib, nagu siin Eestis on igal pool küüslaugu leivad õlle sõprade jaoks ja muidu näksimiseks, näveldamiseks, et seda võid see Itaalias otsima jäädagi. Satud hätta lausa, sa ei saa kuskilt küüslaugu leiba. Tavaliselt lõunasöök lõpeb ühe sellise roaga, mida võiks tõlkida kui tõsta mu tuju. Mis arvad, mis asi see on? Kindlasti tead seda sõna, mõtle Itaalia magustoitude peale, siis äkki jõuad õigele vastusele lähedale. Seda serveeritakse kõige viimase toidukorrana, nagu vihjab nimi on mõeldud mõjuma kui tõeline tujutõstja. Ma ütlen sulle ära, see on tiramisu. Oleksid ise selle peale tulnud. Ma olen kuulnud vähemalt, et selline asja...
1: No loogiline, et ma olen kuulnud, aga

0: Ma just mõtlen, et see ei kuulu minu nagu selliste eelistuste hulka sellepärast, ja
1: see oli taallane nagu, ka sellepärast ei kuulugi.
0: Ja. Et see ei ole nagu see minu lemmik maitse mitte.
1: No loogiline, sulle meeldib kama ilmselt, kuivõrd sa eestlane. Õpetad pidusöögi suure annus kamaga, kuhu on pandud tool kruusitäit suhkrut.

0: aga noh, kui sa siin juba pitsa juttu rääkisid, siis võib pitsa eelkäijatest ka natuke pitsa ajalukku süüvida.
1: Jaa, ikka.
0: Sellel Lester Eure Brothersil vist ei ole pitsast laulu.
1: Kahtlane, jah.
0: No siis tuleb keegi teine ka siia saatesse eksitama neid nelja selli.
1: Jaa.
0: Sa arvad, kas nad on kõik vennad ka või?
1: Ikka, tegemist on vendadega.
0: Tead aga... sa mõne nime äkki öelda?
1: Ikka tean.
0: No, see kuuldavale.
1: Minu teada üks vendadest oli Mimo.
0: Mitte ei olnud, vaid on ja, praegu.
1: On Mimo.
0: Mitte Mimo, vaid Mimo.
1: See oligi see, mina tahtsin ka alguses öelda Mimo, aga siis ma kuulasin väga tähelepanelikult, mis nad ise ütlevad, kuidas nad hõikavad üksteist. Ja tema ütles nagu lühemalt selle.
0: No, keegi ei hakka liikselt sõnu kulutama, aga siis igas keeles on oma jargoon olemas. Ja
1: ühel noormehel oli selline nimi, mis sobiks nii naise kui mehe nimeks.
0: No kõik see stoori see alguse varast 70-ndatel, kui pereema ema Roosa sõi laulja ja isa Toni samuti laulja ja klaverimängija tegid ühe bändi, hakkasid esinema pulmades ja pidudel, noh, olid niisugune kõrtsi bänd põhimõtteliselt. 1977. aastal tuli väike paus sisse, sest siis sündis kõige vanem vend nimega Piero. Piero on tema nimeks.
1: Jaa.
0: Ja juba noorest peast ühines ta vanemate ansambliga, hakkas kaasa musitseerima. Ja kohe oli näha, et sellel vennikesel talenti laulmise peal on omajagu. Mm-hmm. Ja 1984. aastal siis sündis see sinu Mimo, minu jaoks Mimo. Ja edasi läks hoogtöö lahti veel 10 aasta pärast, siis tulid 2-aastaste vahedega nooremad vennad Gabriele ja Amedeo, mitte Amadeo, vaid Amedeo. Ja lõpuks ema Roosa ja isa Doni jäid piisavalt vanaks, ei tahtnud enam trambu raitada, niimoodi ongi siis neli venda ise moodustanud ansambli. Ja olimata päris suurest vanuse vahest tundub, et saavad üpris hästi läbi, nii et noorema ja vanema venna vanuse vahe ongi 20 aastat.
1: Väga huvitav. Ja tõesti, et kõik on nii andekad ja oskavad laulda ja veel hästi oskavad laulda, see on minu mõelest täiesti lausa pöörane. Sellepärast, et ma kohe ikka täiega naudin, kui nemad laulma hakkavad.

0: Nii, aga lubasime siis pitsa ajaloost ka natuke rääkida. Nimelt arheoloogid on leidnud, et Sardiinia piirkonnas olevat saia küpsetatud juba rohkem kui 7000 aastat tagasi. Sest põhimõtteliselt on pitsa ju sai, kuhu peal on siis pandud igasugust muud möginat. Ja juba siis arheoloogilised leiud vähemalt väidavad niimoodi, lisasid inimesed erinevaid asju saiale, et teha seda maitsvamaks, sest mis seda jahu ja vee plönn ikka niisama lätsutad, et väga hea on, kui seal peal on näiteks ananassi või singi viilakat. Ja päris ja sõdurid olla küpsetanud juba 6. sajandil enne Kristust lameleiba, mida nemad maitsestasid juustu ja tatlitega. Vanad kreeklased oma lameleibasid jällegi, mis arvad, millega nemad maitsestasid, see kreeka köögis suur asjatundja.
1: No ma arvan, et oliiviõli panid
0: ja, oliiva, peale. Jaa, oliiva tegid leiva kokku. Aga panid ka maitseained ja juustu. Ja itaallastel oli oma variant lameleivast, see oli focaccia, mis on oma tekstuurilt pitsale väga sarnane. Tõenäoliselt ka ongi siis pitsade eelkäija. Sa oled pitsat söönud kunagi?
1: No kes see ei oleks siis, mis
0: sulle
1: pitsat
0: söönud? Sulle ei maitse pitsa, ma saan aru.
1: Noh, oleneb, jah.
0: Millest see oleneb siis? Mis peal on?
1: Ei, lihtsalt kuidagi.
0: Mina nägin esimest korda elusuuruses pitsat. Kunagi nõukaajal olles Aadleris mere ääres, seal oli üks restoran, või noh, söögi koht mere ääres ja seal siis oli võimalik osta endale pitsa, mis ka tehtud sai. See oli niimoodi jäleda vastiku maitsega, et ma mõtlesin, kõik maailma pitsad ongi niimoodi jubedat. Oli niisugune pool toores pärmitainas, mille peal oli kallatud siis tomati vastat või ketsupit. See sümbioos ei meenutanud mitte midagi sellist, mis maitseks hea. Erinevad seal samas kõrval oleva suure saslõki kärakaga näiteks, mida võis siis mõistlik inimene osta. Ja see tomatine ja juustune headus, ehk tänapäevane pitsa peakski pärinema Naapolist. Ja ega ta väga varajane leiutis ei ole, 18-19 sajand arvatakse. Ja kuigi tomatid jõudsid Itaaliasse juba 16. sajandil, siis esialgu peeti neid mürgisteks viljadeks. Keegi neid süüa ei julenud, need kasvatati ainult ilu pärast, ilus punanasi ripub varre otsas. Ja siis kõik vaatasid kartlikult seda tomatit ja ei julenud talle läheneda. Aga leidlikud ja muidugi ka näljased Naapoli talupojad hakkasid neid oma lameleiva peale panema. Keegi ära ei surnud, maitses hea ja uus roog oligi sündinud. Ja algul ta oligi peamiselt vaeste inimeste toit, mida müüdi tänavatel. Pikka aega ei pidanud ülejäänud ühiskond seda üldse aksepteeritud toiduks, kuid lõpuks olid ka nemad kõik pitsast võlutud. Ja populaarne linnalegend väidab veel, et arhetüüpne pitsa, see pitsa Margherita, seda on meil ka siin Eestis müügil, leiutati aastal 1889. Capo di Monte kuninglik palee tegi Naapoli pitsameistrite ülesandeks luua külla tulnud kuninganna Margherita auks pitsa. Ja siis ninamees oli nüüd pitsameistritel keegi Raffaele Esposito. Ja tema loodud kolmest erinevast pitsast eelistas kuninganna tungivalt Itaalia lipu värvides valmistatud pitsat. Seal oli punane tomat, roheline basiilik ja valge mozzarella. Ja see andiski märku olulisest muutusest. Kuninganna heakski tähendas, et pitsa ei ole üksnes vaestele sobiv toit, vaid see, mida isegi kuningik perekond võiks nautida, ning see muutis pitsa tõeliselt rahvuslikuks toiduks. Ja nüüd ma küsin su käest sellise küsimuse, mis sa arvad, mida need Itaalia lipu värvid sümboliseerivad, roheline, valge ja punane. Kui oleks Leedu lipu peal näiteks punane, siis sümboliseeriks kindlasti verd, et nad tahavad võimalikult palju vaenlasi ära tappa, et veri voolaks.
1: Nii, järelikult siis tundub, et Itaalia lipu punane värv tähendab midagi muud.
0: No ei ole midagi
1: ja ma arvan, et ta on seotud äkki siis ikkagi kuna ütleme, et punane on ka armastuse värv, südame värv. Mida ta või? Äkki ongi tomati värv?
0: sümboliseerib tomateid või need mürgised villu.
1: Okei, okay. Ei saanud olla, sest see tuli natuke hiljem.
0: Ma mõtlen, et roheline on lootus.
1: Lootus, valge armastus. Siis lootus, on ikka lootus, usk ja armastus.
0: Punane on hea tegevus.
1: Hea tegevus.
0: Ja.
1: No armastus ongi hea tegevus.
0: No, võib ka nii öelda. Eks ta ole suur ja kole. Kui Tartu ülikooli me ka siin peame üheks vanimaks Euroopas, oleme kangesti uhked selle üle, siis Itaalia on koduks maailma üldse kõige vanemale ülikoolile. See on, sa mainisid ennist, et sa tead maru palju Itaalia linnu peast. Sa sellist linna ka oled kuulnud nagu Bologna.
1: Ikka.
0: Ja seal see ülikool asubki. Läheb veel natuke aega, sellel sajandil saab see ülikool 1000-aastaseks, päris vana ülikool. Tean, et sinu valdus olevatel paperitel on olemas sellised faktid, et maailma kultuuripärandist suur enamus asubki Itaalias. Võin öelda, et UNESCO maailmapärandi nimistus on Itaalia objekte rohkem kui ühelgi teisel riigil. Tervelt 58 erinevat objekti. Ja mis on Eestis? Kama, mulgi puder võibolla, suitsusaun. Ma teeks needki kõik on veel midagi.
1: No ja, Rooma oligi ju impeerium juba ise enesest. No. See oli nii võimas impeerium ja kogu kultuur ju pärinebki. Ongi ju vana Kreeka ja vana Rooma kultuur ju. Nii et no siin ei ole mitte midagi eriti imestada. Et enamus kõik need kolossiumid ja igasugused sammastega majad, kõik ju sealt vana Rooma kultuurist. Ja.
0: Ka maailma esimene pank asus tööle Itaalias, nimeks oli Banca Monte dei Bassi di Siena. See juhtus aastal 1472 ja oligi siis Siena linnas. Ja ka ooperi sünnimaa on Itaalia, tead sa mõnda kuulsad itaallasest ooperilauljat äkki mainida siin saate käigus. Oled mõnest tenorist kuulnud midagi.
1: Itaalia tenorid.
0: Jah.
1: Ma ei tea.
0: Mõistus otsas.
1: ei teagi kohe.
0: No jah, ega raske on meelde tuletada näiteks Andrea Bocellit ja Luciano Pavarotit.
1: Tead, no jah, ma hetkel hakkasin tegelema mingit kõrvalist asjadega.
0: Aga esimene ooperi etendus toimus üpris ammu 1598. Nimeks oli Daphne sellel ooperi etendusel ja toimus Firenze linnas.

0: Mis sa arvad, mitu silda on Veneetsias?
1: Ei, no see on täitsa... Muidugi, kas nad ise on kõik need üles lugenud või?
0: Selle pärast, nii palju sildasid et... üldse on?
1: No aga Veneetsia, Veneetsia ongi ikkagi seal, kus nende kondlitega ringi sõidetakse ju. See on täiesti iga ühele selge.
0: Aga kas see kondlitega sõitmine, kas need kanalid ongi kaevatud sinna sellepärast, et kondlitega sõita saaks või? Ja kõik hallitakse ja oleks siuke hämar ja rõske kogu see Itaalia asi.
1: Ei, ma arvan, et see on juba ise enesest ikkagi niimoodi kujunenud, et seal on, noh, seal on selline vesine.
0: No ja ta on saartel ehitatud. Ja. Terve see linn ja seal on üle 400 silla. Esimesed moodsad pangatähed lasti samuti käibeli Itaalias, sellega sai hakkama Sitsiilia pank 13. sajandil ja see oli isegi enne paberraha leiutamist Hiinas juhtus see asi. Ja kui ennest oli pitsast juttu, et see on Naapolis leiutatud, siis esimene teadolev pitsapaar maailmas asutati aastal 1738 Antiika pitseeria Port Alba asubki siis Naapoli linnas. Ja äkki sa paneks selle jutupauniku mingi mõmmi aabitsi, mis on seal käest ära ja keskenduks saatele faktidele, aga sealt ei ole midagi tarvis tuhnida nüüd niimoodi.
1: Jah. No nii.
0: Kas sa oskad midagi itaalia keeles ütelda näiteks?
1: Miks sa arvad, et ma peaksin ikka oskan? Ma oskan paljusid itaalia keelseid sõnu.
0: Näiteks
1: volare.
0: No.
1: Siis oskan öelda näiteks... Näiteks ti amo.
0: Nii, äkki veel midagi.
1: Felicità.
0: No, paluks veel paar näidet.
1: No, et sõnu on ju nii palju seal.
0: No, ma tahangi, et sa veel rohkem midagi ütleks ja siis võtaks kokku selle reegliga, et mis sa värkad nende sõnade juures ühist.
1: Nii, ma arvan, et itaalia keeles on väga palju täishäälikuid, mis teeb selle keele heliliseks. Ta on hästi lauldav, kuna kõik need vokaalid ju kõlavad.
0: No fakt on see, et kõik itaaliakeelsed sõnad lõpevad täishäälikuga.
1: Mm-hmm.
0: Näiteks Eestis ei lõpe, näiteks kui ma mõtlen jumal juba või kurat, seal on kohe kaasäälikud lõpus, aga Itaalias sellist nalja ei ole ja ka enamik Itaalia perekonnanimesid lõpeb täishäälikuga.
1: Mm-hmm.
0: Viimasel ajal, kui natuke on segapudru tekkinud, on viimase paari aastakümnega üht kui teist muutunud, aga varem võis perekonnanimede põhjal otsustada, kas inimene on pärit Põhja-Itaaliast või on hoopiski Lõuna-Itaaliast. Põhja-Itaallaste perekonnanimed lõppesid reeglina I-ga Lõuna-Itaallaste oma taga O-tähega.
1: No nii, väga põnev.
0: Ja. Aga kus need siis Ester Joure vennakesed on? See lõpeb V-tähega isegi.
1: Ja.
0: Kesked kuski tegelt viivad nende juhtmed ja juured sellisse kohta nagu Sitsiilia.
1: Appis saarelt.
0: No ma ei tea, need ise seal üldse kunagi käinud on. Ma ikkagi arvan, et nad on suuremalt jaolt vast Šveitsis sündinud, aga noh, kuivõrd ka Šveitsis elabki hulga itaallasi ja osades Šveitsi piirkondades ju räägitaksegi itaalia keelt, siis ei ole suurt vahet ka ja mis need tänapäeval need riigipiirid ikka nii väga tähendavad.

0: nii me rääkisime küll pitsast, aga mis on teine kuulus Itaalia toit ilma milleta Itaalia köök hakkama ei saa?
1: No ma ei tea, mina pakuksin välja juust.
0: Ei, no see on ka P-tähega asi, no. Juust. Aga soe söök, ma mõtlen.
1: Pirukas, pirukad ju
0: Ise oled see piruk.
1: Mis asja sa küsid mu käest? No kus ma tean? Ma peaksin. Kus
0: sa tea siis?
1: Ma peaksin.
0: Pasta, makaroonina.
1: Ei, kui sa pasta? Muidugi pasta, pasta.
0: No võt, ja see pasta söömise ajalugu kah on. Praegusel ajal pannakse sinna tihti lugu tomatikastet ja kord vanasti peeti tomateid mürgiseks, nagu me siin korduvalt juba oleme. Maininud siis kuni 17. sajandini nii söönud üks kurat ka Itaalias pastat tomatikastmega. Ai, vaid söödi pigem mee või suhkruga. Oled sa proovinud makarone suhkruga süüa?
1: ei ole. Peaks ütlema, et ei ole.
0: Meega võiks küll päris huvitav olla.
1: Jaa. Meekaste oleks isegi täitsa hea, ma arvan.
0: Igal külal või linnal on Itaalias oma kaitsepühak arvatakse, et mida lõuna poolsen on piirkond, seda sõbralikumad on sealsed elanikud ja seda sagedamini suudlevad mehed kohtumisel ja lahkumisel üksteist siiralt põhja-itaallased, noh, suudlevad ka, aga teevad seda võibolla moe pärast, lihtsalt niimoodi on kombeks, ise vihkavad seda hauvad salaja vendetat näiteks.
1: Võibolla põhjus ongi selles, et need põhja-itaallased on natukene ülbemad ja peavad endas selles mõttes nagu rohkem. Nad arvavadki, et seal lõunapool on rohkem nagu vaesemad inimesed ja see suhtumine võib ka tuleneda sellest, et nad on ikka rohkem sellisele edukusele suunitletud ja mõtlen rohkem niimoodi.
0: On sul ka seal veel mõni fakt välja pakkuda või? Või siis tõmbame saate otsatseks korraks kokku, sest neid fakte ja tarbetud tarkusi on juba lausutud päris massiivses koguses.
1: Tea, mina pole veel alustanudki. Muidugi.
0: Jorutanud oled siin.
1: Nii, itaalased ongi nagu üli lärmakad ja kiired suhtlejad. Ja peale kiire sõnavalingu on neil ka 250 käeliigutust žesti oma tähendusega, et nad väga palju veel jutukäigus žestikuleerivad. En nad ongi kohe, aga neil on kohe loomusesse, et nad kätega vehivad. Ja Itaalia on üks kõige religioossem riik Euroopas. En nad annetavad väga palju raha kirikule. Aga see on ka täitsa loogiline, sest et Itaalias on ju Vatikan, mis on ikka kohe pühaduse kants.

0: mina tahtsin sinu käest nüüd küsida, kuna mina juba mõtetas tuletasin kõik Itaalia linnad meelde. Nimeta sina Itaalia linnu lihtsalt nii heas peast, sest et kui mainida, siis ma teiste riikide linnasid nii hästi ei tea, kui Itaalia omasid millegi pärast. Võibolla tõesti, et kogu aeg räägitakse nendest linnadest nii palju ja kui sa midagi otsid, kas mingi kunstnike kohta või siis on ju alati Itaalia on nagu ära mainitud ju.
1: Ja tean siukust linna nagu Katania näiteks ja tean ka Torino nimelist linna.
0: Väga, väga tore.
1: Sellised, mida sina ei tea näiteks.
0: Mis mõttes? Torinot ma ikka tähendan.
1: Torinot sa tead, aga Kataniat sa raudselt ei tea.
0: Jaa, võibolla tõesti, et minul tuli kohe meelde näiteks, millest laulsid meie eurolaulu laulikud Koit Toome ja Laura.
1: Laulsid sellest linnast, mis kellelegi jällegi korda ei läinud sellepärast, et laul, ütleme, Eurovisiooni kontekstis ebaõnnestus, kuigi nooru saamist mööda on see Eestist läkitud lauludest üks parimaid.
0: Minule ka väga meeldib see laul Verona.

0: Jah, Veneetsias sai juba räägitud, aga minu jaoks kohe tuli meelde ka Firenze, mis
1: Firenzes
0: on ju...
1: me juba rääkisime siin vahepeal.
0: Jah, kuulsate.
1: Sa lappasid oma nõmmi aabitsed siin vahepeal. Kui kuulge, mis Firenzes juhtus, mis oli esimene asi, mis Firenzes toimus, mida mujal polnud veel toimunud. Ei meelde või? See väike mälukontroll ka, et kas ikkagi... Ma kordan siis üle, seal toimus maailma esimene ooperietendus aastal 1598, see mulle küll meelde ei jäänud, aga ooperi nimeks oli Daphne.
0: Aga mida sa Milano kohta oskad öelda?
1: Ma tean, et seal on selline jalgpalliklubi nagu Milano Inter.
0: Jah, Milano on siis ikkagi moe pealinn Euroopas.
1: No seda teab iga esimese klassi lapski. Aga võibolla, kui sa nii suur moespetsialist oled, juures olevad pildid võib isegi arvata, et sa seda oled. Erinevalt minust, kes kannab ainult siin Adidas dressipükse Ameerika pikkade varrukatega tee särki. Et ütle kaks kuulsat moemaja, kes siis osalesid Itaalia politsei vormi õmblemisel. See ei ole mingit suvaliste tegelaste tehtud mingisugune kommunaar või kommunaar tegi vist kingasid, et mis meil olid, need tamreksid või suured töövormide õmblejad, et need on ikka kuulsad moemajad.
0: No üks nimi mulle tuleb küll meelde seoses Itaalia moega ja see peaks olema, ma arvan, et Prada.
1: Prada, jah, oli üks ja teine oli Armani moemaja.
0: Jah.
1: Et niivõrd kuulsad moe spetsialistid siis nägid vaeva Itaalia politsei vormi kujundamise ja õmblemise juures. Järelikult on Itaalia politseinikud ühed kõige moekamad kogu Euroopa ja maailma politseinike hulgas.

0: eelmises saates rääkisime me rootslaste fika traditsioonist, et päevas on ka töö juures ka paar kohvipausi, kus siis süüakse ka ära maitsev kaneelisaiake. Siis itaallastel on suhteliselt ainulaadne aperitiivo traditsioon, mis tähendab, et inimesed kogunevad enne õhtusööki nautima jooke ja suupisteid, aga mitte selleks, et liiga näljas, et olla, kui õhtusöök pihta hakkab, seda ka võib-olla, lihtsalt tahavad suhelda, lõõgastuda. Ja siis teevad väikese aperitiivo, naha vahele aperitiiv peakski tähendama söögiisu tõstjat, et võib-olla polegi muidu söögiisu, sest palju sa seda pirukat ja pitsat ja pasteeti, need P-tähega lemmikroogasid ikka, seal siis manustad hakkab tüütuks muutuma, aga kui sa oled väikse söögiisutest ja aperitiivi või aperol spritsi naha vahele keeranud, siis on paari tunni pärast, kus õhtusöök pihta hakkab, on päris hea isu. On sul veel mõni fakt või
1: no,
0: tõmbaks?
1: Võib-olla see, et hommikuti siis joovad itaallased alati kaputsiinot.
0: Jah.
1: Et jah, et kui te küsite hommikusöögi ajal näiteks kas teed või midagi sellist, siis teid peetakse kohe välismaalaseks.
0: Seda ka, aga ma olen veel kuulnud pigem niimoodi, et kui sa hakkad pärast õunal kaputsiinot küsima või jooma,
1: ja,
0: siis peetakse siis imelikuks.
1: Jah, see ka ei ole kombeks.
0: Ja pigem juba hakka hommikust, kui tahas asja ajada midagi, sa hakka hommikust kohe normaalselt kohvi jooma, keegi pane pahaks, aga kui sa võtad õhtusöögi kõrvale kaputsiinat, siis tutu oled natuke.
1: Ja siis võib-olla midagi veidrat nende ebausust. Neil on üks asi, mis on seotud vihmavarjuga. Ja mis sa arvad, mida nad arvad, et mitte kunagi ei tohiks vihmavarjuga teha?
0: On vaid urgitseda.
1: Mitte kunagi
0: ei
1: tohiks vihmavarju niimoodi, et teed siseruumis lahti ja näiteks kuivatad seda seal, et neil on kohe, jäetakse need vihmavarjud sissepääsu juures asuvasse spetsiaalsesse korvi, et muidu see on kohe täiesti, toob sulle ebaõnne ja kõik, ma ei tea, kõik itaalased kohe sattuvad nii suurde paanikasse, kui sa peaksid vihmavarju siseruumides avama.
0: Ega lõpetame siis saate peale ära selle lemmikbändiga, millega Stereora Brothers jätke nimi meelde. Pankiga selle kaua mängiv endale. Siin peal on praktiliselt kõik olulised Itaalia laulud, mida te alles kuulnud olete. No võib-olla Mamma Leone, et siin äkki ei ole. Sest Felicita siin on, Mamma Maria on, Volare on kah. Isegi Bella Ciao on olemas.
1: Minul on üks selline, ma ei tea, kas seda üldse tasub mainida, aga kuna sina kogu aeg ütlesid seda bändi nime nii kiiresti, Stereora Brothers, et mina kuidagi mõtlesin, et kuidas ma küll selle nime suudan meelde jätta, et kuidas ma seda seostan. Ja siis, kui nüüd hakkad nagu niimoodi tähekaupa võtma seda sõna, siis on nagu Esteri Ori, peaaegu. Aga Esteri Ore. Aga see üks tähtsal lõpus, kas selle muudad siis eks ja siis ongi kohe.
0: Mul lauselt öeldes jäi üpris rutuliselt kohe niisamagi meeldi, et ma oleks üksti imeliku sõnade mängu hakkanud juurutama, aga nendel on korralik kodulehekülg ka võite sealt vaadata. YouTube'is on hulga videoid ja mis nad oma kodukal ütlevad siis oma videote kohta. Et see seondub natuke siin meie saatest läbi lipsanud faktiga, et neil on seda pärandit nii arheoloogilist kui ka UNESCO maailmapärandis olevat Hattidoo. Ja nad ütlevad ise, et iga video, mis nad on teinud, on isegi rohkem kui lihtsalt muusikaline etteaste, et see on Italian heritage ja muusikaliste traditsioonide eksibitsioon, ehk siis nagu Itaalia armastusväärsete paikade ja muusikaliste traditsioonide väljanäitus, et kes seda vaatab, hämmastub mitmekordselt esiteks nii nägusad mehed, kõik sarmantsed tüübid, igas videos uued ülikonnad selga õmmeldud siis on kenad looduslikud vaated ja kamba peal on nad ka ühe naise võtnud endale, kellegi blondi daami, kes siis ka nendes videotes nagu tähelepanelik silm siin reageeris ja pidevalt virvendab.
1: Üks linalak neid, kes võiks peaaegu, et eestlanna olla.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni

0: Kagu Raadio. Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelamõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
1: Nii siis näitab sügis oma ilusat palet, kõik on paigas, aga olukorrad on ka mõnes mõttes ärevad, isegi siin vaikses maanurgas juhtub igasugust asja. Ju sinagi oled kuulnud, kuidas sellisel jumala selja taga asuval Setomaal ei saa ka inimene ennast rahulikult oma koduhooviski tunda. Tahab seal käia ja sügada ennast, sest aeda võib tulla võõras inimene, hakata sind vilmima ja märatsema seal ning asuda seletama, et kui sa aktsiis tõstad, siis hoia oma nahk. Nüüd käib siis meie rahandusministrist, kes on endale pununud pesasi ja Setomaale värskasse, aga ta ei saa seal üldse rahu, sellepärast, et esiteks suvel ajavad seal naabrid muruniidukit ringi ja rahandusminister ei saa mahedat linnulaulu kuulata ja nüüd, kui ta tahab mingit lehekest riisida asja, siis tulevad talle kogu aeg hoovi peale võõrad inimesed. Sul näiteks oleks kiusatus minna Jürgen Ligi poole või?
2: Ei, jah.
1: Mul ka ei ole.
2: Jah, ta ei ole minu jaoks selline inimene, kellega ma suhelda tahaksin.
1: Ei, mitte suhtlema, filmima teda sinna või midagi. Kiusama näiteks.
2: Ei.
1: No näed, mõned kohalikud tahavad. Aga teine tuleb ja toob hoopiski purgiteemet. Lootuses, et äkki siis pudeneb talle ka midagi suurest riigi rahapajast. Mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Mul lihtsalt selline ärev tunne, et mingisugusel ajahetkel tänase saate jooksul võivad meist motorollerid üle sõita, mida tänapäeval nimetatakse droonideks, sellepärast, et nad tulevad siukse mootorolleri põrinat tegeva häälega. Vaata, kui oleks veel lapsepõlv, siis sai seda Carsonit loetud, siis tuli Carson põrinale

0: esimees Ootsa artistide sulgi pisut kärpima, et kõik siin löögile ei pääse. Sellepärast ma ütlen, et inimesed õppigu ennem tegema nii ilusat ja kvaliteetset muusikat nagu robot teeb ja siis alles asugu raadiosaadetesse tükkima. Aga no kuuluta välja esimene bande, see on rahvusvaheline koosseis isegi.
1: Jaa, väga huvitav, et Taivo Sõts on võtnud tõenäoliselt ühendust Lätist pärit muusikaartisti, laulja ja treeneriga Paipa Bondarega.
0: Mis mõttes ta ühendust võttis, kas selleks, et koos laulda või ta tuleks see treenistada natukene? Mis tuli välja, et Paipa oskab laulda ka?
1: Mul on selline tunne, et Taivo treenerit vist ei vaja endale, aga tõenäoliselt vajas ta rohkem ikkagi kellega koos laulda.
0: Jaa, sellepärast, et vaata Lätist juba käib üks mees siin Eesti, Läti ja Leedu vahet laulmas, ta võib kõigis kolmes keeles laulda. Mis ta nimi oligi?
1: Lauris Reiniks.
0: Lauris Reiniks, jah, mulle tuleb viimasel ajal üldse nimed meelde, et ei Lauris Reiniksid, aga ma tean, et selle laulu autor, me kohe varsti kuulame hakkama, on see Gunnar Loho sõber Kaspar Maks, keda Gunnar Loho, nagu ta ise ütles ühes intervjuus, on pidanud siin aastaid kassi eest. Ja see siis teeb talle vahepeal seal seadeid ja muusikat. Tal Kaspars Maksid vist ei olnud Lätis kuskil elada ja siis Gunnar andis oma sahvrist talle niisuguse õduse nurgakese. Nüüd on Kaspars väga tänulik selle eest ja otsustas ühe laulu isegi Taivo Sõitsile eraldada. Ma arvan, et tema seda Paibat võib-olla soovitaski isegi.
1: Jaa, nii võib tõesti olla, sest et väga ilusasti kõlab duett Taivo Sõits ja Paipa Bondare.
0: Ei tea, kuidas peab hääldama, kas Bondare või Bondare. Või nagu see Butšakov ühes viktoriinis ütles raadio asutaja kohta või raadio leiutaja kohta Popov. Mina ütleks Popov, aga Butšakov teeb asju paremini, ta on ikkagi staažikas tele saatejuht, tema juba ei eksi. No vahet pole peasi, et need kaks on siit nüüd laulu teinud ja kohe näha, et siin on lätlaste käsi mängus, sellepärast, et kui eestlased ütlevad millegi kohta, et pendeldab siia sinna, ütleb üles alla, ma siin on vastupidi, et elu alla üles käib hoopiski. Kõigepealt käib elu alla ja see läheb elu üles.
1: Aga võib-olla isegi see on natukene nagu parem väljendusviis, sest et siin on ikkagi niimoodi, et kui midagi läheb allamäge, siis mingil hetkel hakkab ka paremaks minema, ütleme nii. Et siin on nagu öeldud alla üles, et see lõpunoot on ikkagi nagu, et kindlasti läheb paremaks.
0: Pahest laulu käimas, pärast heietame edasi veel seda Sõitsi ja Bondare lugu siin.

0: aga sa oled tähele pannud seda, et seda sõitsi nimetatakse tihti lugu ka laulvaks ehitajaks. Aga Toomas Annit on nimetatud kuldsete kätega ehitavaks lauljaks. Oskab ehitada igasugused asju.
1: Aga ega see Taivo Sõits näeb väga sümpaatne, soliidne välja, nii et aga tema on Viljandimaalt suure Jaanist pärit.
0: No kuule, siis näevadki mehed soliidsed välja ikkagi juba peaaegu otsapidi mulgi mees. Kui mulgi kuue selga viskaks, siis hakkaks eriti sümpaatseks. Ma ei ole kunagi laivis esinemast näinud. Aastaid tagasi ilmus tal üks selline album, mille pealkirjaks oli popid olema, seal ta tegi kõiki neid Italo disco kavereid igasuguseid. Mäletad sealt mõnda lugu?
1: Jaa, tale meeldibki selline Italo disco stiil. Tõesti on ta annud välja albumi Öiste tähtede all ja seal olid sellised lood nagu Mälestused, Oota mind ning Hei, kui hüüad mu nime.
0: Mm-hmm. Ja noh, mis mulle silma hakkab veel, tundub jah, et Vaiba on seal Lätis ikka üks väga populaarne naiste rahva nimi, sellepärast, et üks kõige kuulsamaid Läti laskesuusatajaid on ju Vaiba Bendika. Tuleb välja, et treener ja laulja on samuti Vaiba. Et kus siuke nimi pärit on, kui keegi mul keseks mõistatada, siis ma arvaks, et see on sellest vene muinasjutust Baba ja ka, et Baba ja Baiba kõlavad väga sarnaselt.
1: Ei tea, kui sa sellise paraleerid on, no siis on täiesti noh, nagu ajab lihtsalt naermas, sest et Baiba on küll pigem nagu ikka selline kaunis naine, nagu beibe kaki.
0: Välja nagu oleks Italo disco inimeseks muutunud umbes.
1: No tõesti nii ilus naine on see Baiba, et kohe ja muideks tänu ka tõenäoliselt sellele, et tema ikkagi edendab tervislike eluviise ja sportliku distsipliini. Tal on kõik ilusti paigas, ta on aktiivne, sportlik elurõõmus positiivsete mõtetega.
0: No ta ei saa väga elurõõmus olla, kui sa tuled vaese eestasega siin hakkad duetti laulma, siis inimesel midagi viga ikkagi, aga küll, ega me ei saa ühest duettis siis nii kaua siin heietada. Et väga elurõõmus ja särsakas ja heavy metal on sel nädalal ka Silvia Ilves olnud, kes siis on korranud kallale Nirvana legendaarsele loole Smells Like Teen Spirit, unustanud sõnad ära, teagi millest laul jutustab ja saab siis ennast unustavalt celloga samasugust viisi.
1: Ja väga, väga hea, et ta teeb midagi sellist, sest et selles videos on näidatud elu pahu poolt, et kui noored lähevad pidutsemisega liiale, siis võib väga halvasti see lõppeda. Ja Silvia Ilves, ma arvan, selle lauluga tahabki näidata seda või selle muusikapalaga tahab näidata seda, et noortel on väga palju probleeme ja tõenäoliselt tuleks noortega rohkem tegeleda ja neid eemal hoida uimastitest ja alkoholist ja pidudest ja ma ei tea, kuidas seda kõik ainult teha.
0: No see on vihje tema uue abikaasa Marek Nõmmiku suunas. Marekel ei ole aega noortega tegeleda, aga Silvi Ilvesel küll on aega oma lastega tegeleda, sellepärast, et põhimõtteliselt on lapsed tema sulased, et need peavad kogu aeg jooksma toimetama, et ema tšellist saaks siis kas siis uusi lapsi veel juurde vorpida või käia kontserte andmas ja teha kavereid kuulsatest maailma valutanud rocklugudest.
1: Ja parem ongi, kui sa ikka paned kõik inimesed enda ümber tööle, sest et siis ei ole aega rumalusi teha kellelgi.
0: Aga jah, vist ei ole tõesti.

0: meil oli siin nüüd totse veel üks posu, ma arvan, et kõiki me hakka ka siin menetlema, et nüüd on sinu otsustada, kumb saatesse pääseb, kas Katrina Merili või Helesa hoopis tükkis.
1: Vaat, kui sa niimoodi ütled, siis millegi pärast jäi mulle Helesa laul kuidagi rohkem meelde.
0: Helesa... No, see käis kiirelt ja valjult selle pärast.
1: Laulu pealkirjaks on jah, kiirelt ja valjult. Ja

0: oli kuidagi selline noh, natukene nagu popim lugu ja tõesti sellisem hoogsam. Nii et natuke tempokam ja dünaamilisem. Ma arvan, et kui sa mõne kiire autoga sõidad ja seda lugu juhtud kuulema, siis on täitsa mõnus kuulamine küll.
1: Õnneks mul nii kiiret autot ei ole ja seepärast ma ei pea autos sõites helesat kuulama. Üldsegi ma kuulan seal võibolla hoopiski Manuelat koos Udoga. Eks siis sellist bändi nagu Dirk Schneider Old Gang, et see meeldib mulle isegi natuke rohkem kui mis tahes noored Eesti tüdrukud. Peaga neil ka viga ajal, nad on väga toredad ja kõik, aga mulle lihtsalt väga selline moderne popmuusika ei istu. Ja kuigi jah, tänapäeval on tulnud ju nendesse hittidesse, mis ka edetabelitesse pääsevad ikkagi seda 80-90-ndate vaimu jällegi juurde ja see teeb laulud tunduvalt paremaks, et see vahepeal nii mingi elektroonilise tantsumuusika periood IDM, see oli küll hirmus kuulata.

0: meil on täna ju saates ka emotsionaalne duo nimega Respekt, kes on oma ridasid oluliselt täiendanud.
1: Ja Respekt laieneb.
0: Laieneb jah,
1: no
0: pikut ja laiut ja igatpidi põhimõtteliselt.
1: Ka uues loos Ma pole sind siin näinud annavad oma panuse veel kitarist Ivar Kannelmäe ja saksofonist Andre Kangas.
0: Kannelmäed ma küll tean väga hästi, see on kõva kantrimees olnud siin Eestis, aga Kangas Andrega ei ole nii väga kokku puutunudki. Tore on teda siin videoklipis näha saada. Et puhub vahepeal tõesti väga hulljalt

0: Saksofoni annab kohe laulule volüümi juurde, sest mulle tundub ja ilmselt tundub ka sulle, et Gerdo Mölderil mingid auahned plaanid ajada kokku suur võimas ansambel.
1: Ja lausa sellesse bändi peaks üsna pea hakkama kuuluma lausa 7 liiget.
0: Päris palju, mis nad teevad seal kõik. Ulatavad Gerdo Mölderile järjest uusi mikrofone või? Ma isegi maailma kuusates bändides ei tea, et seal oleks Two Quick Startis on isegi rohkem kui 7, võibolla seal on pasunakoor juba päris suur, aga et respekt nüüd nii metsikuks kätte ära läheb.
1: Ja kus juures esmakordselt siis ongi võimalik seda 7-liikmelist bändi näha 9. juulil 2027. aastal geenipunkri vabaõhu laval.
0: Oleks ma ingliskeelt kõnelev kodanik, ma ütleks kohe selle peale I can hardly wait seda suurepärast silmapilku. Tahaks tõesti näha, ma olen näinud respekti esinemas Seto festivalil selle skandaalse Seto mehe hoovi või värava taga. Et seal oli siuke situatsioon, et respekt esines, ma ei tea, mingi 3,5 tundi jutti vist sellepärast, et teine bänd, kes pidi teise lava peale tulema, no ütleme, ta võis olla mingi rock-ansambel, sanon ta ei olnud, aga midagi sinna kanti. Et see ei saanud kuidagi vist tuldud ja oldud ja siis ei saadud seda helipaika ja siis poole tunni kaupa mutku Gerdo Mölder keevitas juurde, et ega ei olnud ka kitsipoiss, aga siis inimesed ei saa Seto heinamal niisama hakata kukkerpilli laskma.
1: Aga ma arvan, et pärast seda tuleks nimetada see ümber geenipunkri õhuvabaks lavaks.
0: Ma arvan, et ta võib, et vaba õhu lava, õhuvaba lava. Sina oled geenipunkriga väga heades suhetes, ma saan aru, et siin mingi aeg sa muust rääkinud, kui saaks aga geenipunkrisse.
1: No mina!
0: Sina, jah?
1: Oled sa kindel?
0: Mingi teine ei ole mulle kunagi rääkinud geenipunkrist mitte midagi, et sina see olid, ma tean. No okei, eks sa siis pane endale 9. juuli kinni.

0: Ja ka nüüd tuleb meil natuke rokki ka siia saatesse või ma ei tea, kui palju seda täpselt kõik teavad, et on olemas ansambel Vanemõde. Nüüd tuleb välja, et mingisugune projekt on ka, mis ta oli Nooremõde.
1: Jaa, nii et Vanemõde laseb see kord Nooremal õel laulujuppi üles võtta.
0: Ma ei suutnud tuvastada, kes see lauljatar seal Nooremas ões oli, tundus nagu oleks selle, mis ta nimi ongi nüüd?
1: Liisa Uukkivi.
0: Liisa Uukkivi moodi, aga aru ka ei saanud, et kogu klassitele valgust silma ja ei paistnud hästi välja, aga hääl oli küll selline. Ma nüüd annan AI-le küsimuse, et mis ansambel on Nooremõde. Ja ta ütleb mulle niimoodi, et tõenäoliselt mõtled Eesti tuntud rokkansamblit nimega Vanemõde. Selle nimest ansamblit nagu Nooremõde Eesti muusikamaastikul ei eksisteeri. Ja kus ta siis meie saates saab eksisteerida, ma ei saa aru.
1: Ja nii et meil on ikka väga, väga eriline olukord nüüd siin saates, et meie laseme teile Nooremõe laulu. Kõrgemale tõuseme nüüd.
0: Me laseme teile lauluansamblit, mida ei eksisteeri üldse. See on eriti lahe.
1: Ja eriti tore on see, et see on ikka tõesti selline hoogne, energiline lugu, mis tõesti lausa tõstabki emotsioonid lakke.
0: No vaatame, kas see sinu tõestitamine siin ei aita, kui ikka inimestele meeldib, siis meeldib, aga kui variant, et ei meeldi ka. Nüüd lasta siis olla.

0: aga palju tuntum kollektiiv on muidugi D&D, kes valmistub vist järgmiseks heliplaadiks ja annab meile kuulata esimese singli selle pealt. Mis selle pealkirja oli, ma juba olen mäluga siin kimpus, et ei mäletage, mingi muusika oli või?
1: Ja laulu pealkirjaks on Kui muusika mängib. Ja tõesti mina ka soovitan kõigil ikka panna muusika mängima ja siis te näete kohe, et maailm teie ümber muutub. Ja tõesti kõik muutub paremaks, ilusamaks. Ja nii huvitav oli, et keegi ütles, et tema tahaks laulu sõnu kaasaada, et siis ta saaks kõvasti ja õigesti kaasa laulda seda laulu.
0: Mitte kodus, vaid autos.
1: Jah, autos. Minule ka D&D laulud väga meeldivad, nii et neid tõesti tahaks kohe kõvasti kaasa laulda.
0: Ma oskan kaasa laulda ainult ühe laulu ühte rida, et kontsertid koju ei tahagi minna. Kõige muu on mul ammu meelest läinud. Näed, Lauri Leesi ütles, et aga kasulik on ükskõik, mis vanuses üritada midagi pähe õppida, et tema lausa on jumaldanud tuupimist oma elus. Et see on parim aju treenik, kus on midagi pähe tahad tuupida.
1: Ja tõesti siin viimasel ajal on olnud ka ajakirjanduses artikleid, kus räägitakse, et kõige olulisem on see, et inimene ei kaotaks huvi maailma vastu ja tähendab millegi õppimise vastu, et järjest oleks vaja ikkagi midagi juurde õppida ja ennast ikkagi täiendada.

0: Nii, kuuled juba, vist troon tuleb mingi põrin on taamal.
1: Nüüd meil tuleks vist lasta ka lõpuks see troonilugu ära, sest et nüüd on juba meil õige taust on olemas.
0: Ja nüüd on õige taust olemas ja saigi oodatud, et kuna motoroller üle peal endab ja nüüd see siis juhtuski midagi saa välistada, et ukse vakna taga sõitis mootorratas ringi, et neid siin ikka kihutab, aga inimesed ei tea, et õues on pime, siis varu ei saa, mis asi seal põriseb täpselt, aga teeme sellise eksperimendi, et siin suhli peal on ka instrumentaal varianti olemas, kus siis gitaristid sõrmitsevad väga meeleolukalt seda pala. Kuuleme kõigepealt instrumentaalse versiooni ära, sest ega see propeller sõiduk siin nagu nii ei lase meil siin pikalt rääkida, et paneme ta käima.

0: see oli väga ilus viisikene ja mina ise, kui mina oleks sõnasepp, siis ma oleks üritanud siia teha mingisuguse põõsas sahistamise armastuse loo või midagi sinna kanti. Ja tegelikult Ermi Whitehouse, kes kogu selle asja autor on, viibki meid kohe põõsavilusse mäe kaldale, Tihnikusse isegi mitte põõsavillu ainult, sest seal luuravad mehed kuulipritsidega.
1: Mina ka väga nautisin seda muusikalist poolt. Mõtlesin, et siia sobiksid mingid väga kaunid laulusõnad tunnetest ja armastusest.
0: No aga kas lindudest ei saa siis kaunid laulusõnu teha, et linnud tulevad lõunamaalt või kust poolt nad tulevad, ega ma ei teagi.
1: Ja et oleks oodanud isegi natuke selliseid romantilisemaid laulusõnu sellisele imelisele muusikale.
0: No jah, aga tänapäev ei ole väga romantiline just see uuem aeg muust ei koosnegi kui ainult troonidest ja noh, selge on see inimest ja kui jagasid matsu ära, et need ei ole mingid linnud, keda siin ornitoloogid hakkavad siis üksteise võidu kuulipritsidega maha kõmmutama, need on vastikud troonid, mida lendab ka siin üle Eesti karjade kaupa ja kuskile neid aetakse siis ikkagi selle mõttega, et saaks inimestele sealt või hoonetele või naftatöötamisjaamadele või ükskõik kellegi midagi pähe kukutada. Et need on ikkagi sõjamasinad ja lausat öeldes väga ei meeldi siin paljude poolt välja öeldud mõte, et koolides peaks ka drooni õppe olema. Mis mõttes, miks peaks kõik lapsed või üldse kõik inimesed oskama droone juhtida, mis siis saab, kui näiteks 8-9 miljardil maakera elanikul oleks kõik oma droonid ja kõik muidu juhiks, et õhk ainult säriseks siis sellest. Jabur ettepanek, et minu meelest ikka kui üldse tahetakse sõda pidada ja kellele ei kallale minna, siis tehtagu seda kas poksimise või maadlemisega või mõõkadega. Täristamine mulle ka väga ei meeldi, et kui keegi tahab mind ära tappa, siis ma eelistaksin võib-olla püssikuulist põmdi surma saada, mitte et tuleb mingisugune saabliga vurrudega kasakas ja kukub mind siis mõõgaga raiuma igat pidi, et seibid ainult lendavad.
1: Ja mina ka siiski taevast droone näha ei soovi, nii et pigem
0: ikkagi seal näha, aga
1: ei, mina küll eelistaksin, et taevas ikka lendaksid linnud ja pisut kõrgemal mõni lennuk võib-olla, aga droonid tõesti võiksid, ma ei tea, kuhu jääda.
0: See on tõesti tüütu, et mõne üksiku aastaga iga teine sõna, mis üldse kuskil uudistes on, droon ja muud mitte midagi ei olegi. Et ma tahaks loota, et Ermi Whitehouse ei ole just väga suur drooni entusiast. Et nendest sõnadest ma võin aru saada seda, et vaata, ta kirjutabki siin niimoodi, et või laulab, et need saatanad luuravad öötuulte valus ja tassivad surmavad kandamit sees. Muidugi on sellised droone, mis teevad õhust ilusaid filme ja fotosid. Need on küll kasulikud, et siis sa saad maastikust päris hea ja toreda ülevaata või mõnest linnakesest. Hää küll sellised olgu okei. Okay. Keegi läheb õhust, filmib kontserti või seda, kuidas tehakse südamekujulist inimketti. Et siis on hea pärast drooni foto pealt üles lugeda, palju kohal oli näiteks. Aga et keegi tuleb sulle pommiga ülevalt kallale, see ei ole ilus. Et paneme selle laulu käima. Drooni entusiastid häbenegu, et lugupeetud sansoonide meister, romanside maestro peab tegelema sellise asjaga, et laulma manitsuslaule tänapäeval lausa hüsteeriliseks kujunenud drooni vaimustusest.

0: sest et meil on tulemas veel kolm lugu selles saate osas. Esimene ongi Mando Trio ja Kiki Lips. Et jah, see on isegi mõnevõrra huvitav, et sellised folgi isandad siis, kes käivad ringi rahva rõivas, viisud pastlad jalas ja märs seljas järsku mingi Kiki Lipsu usku ära läinud.
1: No aga on ka põhjust Kiki Lipsu kanda, kuna Mando Triol on sünnipäev, nemad tähistavad bändi 10 tegutsemisaastat.
0: Me just siis selle lauluga Lucky Lips.
1: Jaa, nii et selle sünnipäeva puhul siis nad annavadki välja selle uue loo sünnipäeva laulu Kiki.

0: nii erilist kirge idapoolsete laulude vastu on ilmutanud Rein Laaneorg kõik need viimased ajad. Harva ta lugu teeb, aga noh, korra kvartalis ikka midagi. Nii see on ta kuskilt sealt Peipsi taguselt estraadilt pärit. Ja see laul nüüd Sinine laguun pealkirjaks on selliselt vägeva häälega mehelt nagu Priantsev.
1: Priantsev, jah.
0: Priantsev pärit, jah. Oli siin üks vahe see aeg, kui ma muud ei kuulanud, kui ainult, mis ta oli Aleksei Priantsev, jah. Sellepärast, et tegemist on tõelise beebilõustaga selles mõttes, et beebinäoga kutt, niisugune malbe ja toredate prunti suultega, aga laulab väga mehise häälega. Niisugune imelik sümbioos natuke. Ja siis originaal on siuke kahekõne laul, et keegi tuleks unenäosu juurde, hakkaks sinuga juttu vestma, mõni kallim, kes on sind maha jätnud või midagi sinna kanti. Ja noh, ma arvangi, et me peame ikka Juppi Priantsevi laulu ka panema, aga ma ei tea, kummas järjekorras, et kas enne siis Laaneorg ja seejärel Priantsevi vastupidi.
1: Nii, väga meil.

0: meeldib just Rein Laaneoru variant sellest laulust, kuna see meloodia on iseenesest nii ilus.
1: Mina ja ikka juba eri arvamusele, mulle meeldib ikka originaal rohkem tunduvalt.
0: Ja, aga nii hea on, et see laul on nüüd ikkagi eestikeelsete sõnadega ja need sõnad on ju nii ilusad.
1: Jällegi eestikeelsed ja, sõnad on väga ilusad, aga
0: no,
1: Ailo Tael on aidanud vist sõnu teha, mul on siuke tunne.
0: Jaa, nii et minu mõelest on küll väga õnnestunud laul.
1: Ma oleks tahtnud siit, kui Ailo juba mängus on, et siis nad oleks samamoodi dialoogi pidanud nagu Prantsev koos selle, kellegi ta laulab, Kassiano või Irina Kruugiga.
0: Irina Kruugiga, jah.
1: No vaat, et on huvitav stiil, et mitte ei lauda tuetti niimoodi, et mõlemad röögivad koos, vaid üks ütleb ühe lause, teine kohe vastab talle.
0: On selline mõnus dialoog. Ja,
1: see on tuet.
0: Tõesti. Nii et muidugi oleks tõesti võinud ka teha selle variandi, kuna Aino ju laulab ikka nii hästi ja tema hääl on ka kohe, mis nagu sobib laulmiseks.
1: No olgu, mis on, aga Laaneorul on vähemalt äge gitarr, et see on nagu on. Oleks selle, et Mongoolia bändilt huultar virutad. Näeb siuke äge välja.

0: Ja lõpulugu on siis mehelt, kes siin teeb huvitavaid salapäraseid avaldusi. Ma enne küsisin roboti käest ka, et kas Toomas Anni on laulmise maha jätnud. See ütles, et ei ole ta midagi maha jätnud, et ainult suurtelt lavadelt, nagu näiteks Wembley staadionid ja siis mingisugused tohutud areenid. Et sealt on küll Toomas maha tulnud ära. Aga niisuguse väikseid showsid annab ikka edasi ja teeb uusi laule ka, ütles AI mulle.
1: Väga hästi ja me saamegi teada vähemalt, et mida nüüd siis Toomas Anni öösiti teeb. Ja
0: sa tahad kohe, seda teada.
1: kohe kuulemegi laulu täna öösel.
0: No sellele on teinud Dance Lager Mixi Kaval Rebane, ehk siis härra Peeter Kaljuste. Ma ei tea, kas ta Tommile ka ütles, et kuna ma teen ikka su laulust remixi, et sa võid siin laulda või mitte laulda suurtel väikestel lavadel, et terve posu laul on minu käes ja ma teen neist juksis laagri mixe, et
1: teen mida tahan.
0: Ja, just nimelt.
1: Ja, aga see on väga, väga hea.

teine saateosa algas kohe toreda vihmarütmis, meil vihta legendaarne laul Rhythm of the Rain. Seda siis oli ka mingisugune kantriaparaat natuke tuuninud ja teinud siukse kelmika versiooni sellest, aga nagu kaks nädalat tagasi on meil tänagi saate teine pool nii-öelda AI abiga valmistatud lauludest ja olles neid läbi kuulanud, pidin ma kahetsusega tõdema, et kuidagi nagu parem mulje jääb kogu sellest kaadervärgist laias plaanis. Muidugi me esimesse saate poolde võtsime

0: aga väga valikuliselt ainult häid asju, mis nagu endale ka meeldisid, et päris harrastavad löögile ei pääsenud.
1: Jaa, me tõesti tegime lausa valiku kohe, et need, mis tundusid, et need AI tehtud laulud on pisut paremad, siis me jätsime kohe välja.
0: Ja siis ongi niimoodi, et sai kokku lepitud, et see saatelõik algab sügise lauluga, lõpeb ka. Ja on olemas selline süsteem nagu Dark Angel AI, kes on päris palju muusikat teinud, aga tema uuematest šedöövritest valisimegi välja loo.
1: Sel sügisel.
0: Jah, sel sügisel.

ma siin ühe härraga rääkisin juttu, ta ütles niimoodi, et vahepeal ta tüdines üldse muusika kuulamisest kodus ära, ta ei viitsinud ühtegi plaati peale panna juba mitu aastat, aga nüüd kui on see AI

0: kus siis ta vahepeal istub arvuti ees ja vaatab neid klippe, sellepärast, et talle laul ka meeldib, aga uhked ja ägedad videoklipid on tehtud, sest parem oli ju niimoodi, et ega eestlastest Tommy Cash ja võibolla hääl juhul siin veel Nublu oskasid midagi teha, mis loosi läks ja siis aasta auhinnad võitsid, aga nüüd iga üks, kes vähegi viitsib ennast liigutada seda AI muusikat teeb, see komponeerib sinna juurde ka veel väga šefi ja muinasjutulise video, mis pealegi sina suure värviteadlasena ütleb väga heade värvidega ja puham.
1: Jaa, ma olen ka tõesti neid videosid imetlenud ja kiitnud, kui ilusad värvilahendused, kuidas kõik on nii paigas, valgused ja varjud ja igal pool on tõesti sellised värvilahendused, et täitsa võtab kohe sõnatuks.
0: Ja sellepärast ma soovitangi vaadata näiteks Five Up, see on siis kanepikandi sellid ja noh, nii palju mul kui infot, et ega see maanus on varem ka videomontaasiga tegelenud, aga sellepärast kukuvadki Five Upi videod väga head välja, et seal isegi vaatab mõnda väljama oma, seal siis tuleb inimene ekraanile, maigutab ka suud, aga suu liigutus, ehk siis lip syncing ei lähe üldse lauluga kokku, aga siin Five Upi vähemalt uuemates lugudes on küll nii, et kui laulus öeldakse mingisugune sõna, siis ka huulte pealt võib aru saada, et täpselt õigel ajal õiges kohas see sõna sealt välja lipsab.

0: Mis see kuiva viir tähendab su meelest?
1: Mul on kuiva viir.
0: Kuivad on siis mingid kellegi kuivad või kus on nii pikad jalad, et no tegelikult peaks olema kuiva jõgi ikkagi, mis siin
1: ma arvan ka,
0: et udust videoklippi välja ilmub.
1: Pigem on see jah ikka mingi veepeegeldus, ma ei tea.
0: Nii, see on ikka kuiva jõe kallas, ma arvan, mis siin on, mööda kuiva jõge sõidab keegi väga müstilise olemisega taam ja vahepeal tulevad tantsutüdrukud veel esinevad siin ja seal ja purde peal ja igal pool. Nii et see on selles mõttes äge ja siin on siis võro keelt ka kuulda. Edasi võiksime siis teha ühe väikse anti-AI ka veel, sest see on ka siitkandi mees, hästi produktiivne ja tal on üks värskemaid lugusid sellised, ma ei hakka sulle seda näitamagi enne, sest pealkiri on selline, et õhtul televiisori ees. Ma olin ka salakaval, et ma küsin su käest, et kus sa saad õhtul televiisori ette, et mida sa saad televiisorist kõige parema meelega näha tahad?
1: No, mina vaatan Viktorini saateid ja siis mulle meeldivad ajaloolised filmid.
0: No näiteks too üks hea ajaloolise filmi näide, kus on hulga verd ja palju seksi. Ma olen tähele pannud, et seda neis ajaloo filmides eriti, mis kuningannadest räägib, et seal on seda ohjeldamatult palju rohkem kui mõnes pornofilmis veel.
1: No, hetkel ongi uued Ussi kuninganna seriaalid.
0: Seal mitte mingi täht ei ole puudu jäänud või? Pealkirjas ma mõtlen.
1: Ei ole.
0: Ei ole, tuleb välja, et ei ole. Nii, aga siis ma hakkaksin rohkem pinnima, vaatame, mida Anti siis õhtul ise televiisorist vaatab.

0: tulevad kaks rockballaadi, ühte viljeleb meelis ja teine on mulle seni tundmatu projekt Ditze Life. Tegi, mis see tähendada võiks, aga seda Ditze Life'i lugu on vaadatud siin mitmeid kümneid tuhandeid kordi pealkirjaks on mõistus ütleb, süda ootab.
1: See on tõesti üks võimas ballaad.
0: Kas tugeva peega ballaad või nõrga peega ballaad?
1: Ikka nõrga peega.
0: Nõrkadele on mõeldud siis, jah?
1: Ei, kõlab ikka nii võimsalt ja on ilusate sõnadega, nii et jah.
0: No jah, siin on alati dilemma, et mõistus ütleb ühte, aga süda teiste, siis ole sa tark, et mis moodi teha, et kumba kuulata?
1: No peaks kuulama ikka rohkem südame häält.
0: Arvad,
1: jah?
0: Mõistuse kõrvale jätma.
1: Ei, mitte ka niimoodi, sest siis võid ikka täitsa ka pahandustesse sattuda, sest et vahepeal see, kui sina lähed seal ütlema, mis sulle kõik meeldiks ja teisele see ei sobi, siis on ka nagu, see peabki olema, et tunnetes on väga keeruline, et tunded peavad olema ikkagi vastastikus, et siis on kõik hästi.
2: Kas sul on kunagi olnud nii valus? Et hing jääb vaikides karjuma sees, nagu keegi reviks südame tükkideks ja jätaks sind üksi keset pimedat teed. Ma tean, et peaksin juba minema, kõik märgid näitavad teist rada, aga iga samm, mis viib sust kaugemale, toksu

0: aga kas on mõeldav ka selline situatsioon, et mõistus ja süda teevad koostööd üldsegi, et ei pea üksteist välistama?
1: See oleks kõige parem variant.
0: Tihti küll seda juhtu, aga vahel siiski on nii, nagu üks teine laul ütleb.
1: Ja tihti peale ongi nii, et kui süda tahab üht, aga ei ole seda vastaspoolt, siis tulevadki sellised purvad armastuslood.

0: nii kas sa tead midagi sellise laulu nagu Miljon hele või tulipunast roosi sünniloost, et kuidas selline üldse sündis?
1: Oi, see on kindlasti, ma arvan, tõsielust võetud.
0: Sa tead vähemalt, kes see autor on või?
1: Seda on nii palju lauldud, et ma olen...
0: Autori ära unustanud juba.
1: Pisut tõesti, sest neid variante...

0: ette on nii palju olnud.
1: Sellega oli päris keeruline lugu, aga muidugi see on Raimonds Paulsi laul, üks asi, ja siin Eestis ajas selle fenomenaalseks kultushitiks kätte ära
0: Üllar Jörberg.
1: Just nimelt, vana Jörberg ise, jah. Aga viktoriinides küsitakse vahepeal sellist küsimust, et mis pagana laul see on. Et algupäraselt läti keeles oli pealkirjaks Tavaja Marina. See tegelikult veel pikem pealkiri. Ja räägitakse tüdrukust, kellele ema kinkis eluteeks kaasa laulu. See oli läti keeles siis niimoodi, aga kui vene keelde tehti, see laul siis tuli talle palju parem tekst külge Miljon punast roosi. Ja selle teksti kirjutas Andrei Vosnesenski. Ja muidugi ei hakanud Jörberg siis esitama mingit tõlget lätikeelsest versioonist, vaid võttis ikkagi selle Vosnesenski oma. Ja venekeelsed sõnad on tõsielu sündmusel põhinevad.
0: No näe, ma arvasin seda kohe tõesti, et selline armastuslugu on olnud.
1: Nii, ja see on siis Gruusia kunstnik Niko Birosman. Olete ma taiestega tuttav. Käinud Niko Birosmani maalide näitusel näiteks. See noogutad, et oled käinud järelikult tead. Aga ega tal midagi eriti järgi jäänud, sest müüs kogu oma vara maha, kaasa arvatud siis oma plötserdised kõik, et osta oma armastatule prantsuse näitlejannele Margaritale tohutu kuhiroose. Ja eesti keeles laulabki Jörberg just vene keelel põhinevat romantilist lugu vaesest kunstnikust, kes müüs oma maja ja aia, et kinkide näitlejale jällegi miljon roosi. Mis see näitleja teeb selle miljon roosiga? Oleks ta kinkinud aia ja maja, siis oleks näitlejanal olnud ka näiteks nädala pärast midagi võtta, aga miljon roosi. Kus sa selle prahi paned, siis mitu prügi autot vaja, et seda pärast minema vedada kogu seda kraamiselt. On ju?
0: Jaa, aga mõte on ju imeline ja suursugune.
1: No just nimelt suursugune, ma isegi ütleks, et suureline ja natuke tobe, et ainuke, kes sellest võitis, oli siis lille müüja. Ja ma tahaks üldse teada, kust kohalt ta sai miljon roosi.
0: Jaa.
1: Sa aru, et seal võtsid kevadel Hollandist miljon tulpi, aga miljon roosi. Üks saade me siin arutasime, et kui oleks kellelgi tarvis miljon roosi ja kõik Eesti lillepoed annaks oma roosid ära, saaks miljon kokku. Ma kahtan ausalt öeldes. Me võime teha eksperimendi, et lugeda näiteks ühel äripäeval kokku, kui see ei ole just mingisugune lõpetamise eelne päev või emade päev, et mitu roosi on põlve lillepoodides kokku.
0: Jaa, aga tahtsingi öelda, et öeldaksegi ikkagi, et liiale ei maksa minna mingite asjadega. Oleks pidanud võib-olla lihtsalt mingi sülemi lilli viima ja ma arvan, oleks see armastus ka võib-olla kauemaks püsima jäänud.
1: Nagu siin on sülem lilli, keegi on toonud siia, ei ole roose, vaid on mingid, mis asjad need on?
0: Astrid,
1: jah.
0: Jaa, väga ilusad.
1: Saates oli laul, need astrid, need keegi ongi astrid kohe toonud, inimeste ikka meeldib see AI asi.
0: Nii see on.
1: Villakad astrid on siia saabunud, et see on kõik tore. Ja ma hakkasin veel mõtlema selle peale, et kui sa saad miljon roosi, sa saad neid vaasi panna, ütleme, vaasi läheb 10 roosi, sul on vaja mingi 100 000 vaasi siis juba.

А под окном чуть дыша, бедный художник стоит.

0: Твою жизнь для тебя превратит в цветы. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
1: Nii, aga õnneks sai see, see hirmus projekt läbi nüüd. Et inimestele teki loodetavasti lolle mõtteid pähe, et me võime teha ühe vigade paranduse. Ise ka ma algul ei märganud ja ilmselt ka mõned raadiokuulajad ja ka sarvatud ka vist sina. Et eelmine saade me rääkisime ühest maailmakuulsast loost, mille pealkiri oli Pesame Mucho. Ja kuidas see 50-ndatel Venemaal ära ei keelatud üldse, vaid ilusasti lauldi kõikides kõrtsides ja Petserist kuni Vladivostokini välja. Siis panime miski pärast mängima Bella Ciao laulu. Ja täna tuleb teha vigade parandus ja lasta kõlada ikkagi lool, mille nimeks on Pesame Mucho. Suudle mind palju vist oli selle pealkiri.

0: nii aga siis ei olegi siin muud jäänud. Mul on muidugi veel siuke ettepanek, et sa siin vahepeal läksid leili ühest pool siuksest ooperiprojektist, mis on siis kellegi AI-spetsialisti, kellel ooperid meeldivad või muusikalid õigupoolest, et ooperi fantoomi on ta kindlasti kustumatult palju vaadanud ja teinud no, enam-vähem samasuguse stsenaariumiga uue ooperi, mingi 10-osalise.
1: Ja kuidas mulle 9. osa meeldis.
0: 9.
1: Ja? Jah, see oli just 9.
0: Aha,
1: see on nii täis tundeid ja
0: noh, ma vaatan, kas raadiokuulajad ka sinu maitset jagavad, et võime selle üürgama panna, sest lõpuks tuleb ikka rahvalaul ka.

0: ja lõpuloo see kord esitab meile ei keegi muu kui Ardi, kelle spetsialiteet on olnud, ma olen nii palju tähele pannud, just saksa šlaagreid võtta aluseks ja selle põhjal teha üks tore eestikeelne laul. Ja nüüd viimasel ajal on ta kukkunud mingisugusel põhjul kühveldama ka soomekeelseid lugusid. Et ilmselt siis Eestis elavate soomlaste jaoks või ta kuulis näiteks uudist, et Tallinnas käib maru palju Soome turiste. Et need ei hakka ju siia tulles Soome raadiot kuulama või mingisugust Soome musja tahavad Eesti asja saada, see on hea, kui nad kuulevad koduses keeles, aga õnneks tänane lugu sellel Lardil on sügisestest langevatest lehtedest, mille ja värv tema meelest on mitte ei punane ja kollane, vaid lausa
1: kuldne ja laulu pealkirjaks on Langevad kuldsed lehed ja see lugu on midagi sellist, mis tõesti soojendab hinge, et kui sellist laulu kuulad ja vaatad aknast välja või tähendab oledki väljas, siis kohe tunned, kuidas sügis on ilus.
0: Oled väljas ja siis langeb need kuldsed lehti sulle pähe, sa vaatad igatsevalt läbi klaasi tuppa sisse, kus inimestel on hea ja soe olla. Siin on väljas olema nende langevate lehtede keskel, eriti kui on väga tuuline ilm, siis need peksavad sulle näkku ja teevad igasugust vigurit.
1: Ma just tõesti tunnetasin kohe vastupidi, et kui sellist laulu kuulata, nagu Ardi on teinud, siis tõesti muusika soojendab hinge. Ainu üksi näeb selle laulu kuulamises kohe hakkab sul parem ja soojem olla.
0: Ma siis küsin lõpetuseks, et kus sul elu jooksul on kõige rohkem meeldinud sügislehtedest, no mis ei ole märjad, vaid on niisugused kohevad hunnikud pargiteede äärde kuhjatud, et kus kohal see koht on, kus sul on kõige rohkem meeldinud ringi sahistada?
1: Oi, ma olen tõesti, ma tean, et Pärnus olen ma hästi tihti juhtunud jalutama niimoodi sügisel ka, kui on lehti palju kõnniteel ja siis on tõesti, ma olen nautinud neid jalutuskäike.
0: Nii, aga mina mäletan kooliaast ühte, viidi sinna, mis pagana koht see on, mingit Sarskoja see loo või kus kohal see, või Mihailovskoja või kus see Puškini muuseum asub. Ja sügisel vinnati sinna, klassi ekskursioon läks siis, ei olnud siin mingid sanktsioone ka asju, võis minna piiri taha. No ma arvan, et äkki jah, Pihkva oblastis on see Mihailovskoja, et vinnati sinna kooli ekskursiooniga. Siis oli seal pargi all palju lehti ja igamest Puškinist väga ei hoolinud, aga siuke tore miljöö oli ja krabisevad lehed mulle küll väga istusid. Pärnus ma ei tea lehtedest mitte midagi. Mina käin Pärnus suviti, kui on seal palju Soome turiste, Soome vanamutte.